că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Țin ca pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: ofertele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: dimineața, bun găsit la știri, sunt George Sandu. Curtea Supremă ar putea obliga guvernul să-i plătească 5 miliarde de lei, să iau noi măsuri de creștere a debitului Dunării în zona Cernavodă, iar azi se pun în vânzare biletele la primul meci al României din Liga Națiunilor. Curtea Supremă ar putea da azi verdictul în procesul pe care tot ea îl judecă împotriva guvernului privind restanțele salariale ale magistraților. În prima instanță, Curtea de Apel a dat dreptate magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Dacă va pierde, pe executivul trebuie să plătească restanțele magistraților în termen de 10 zile. Altfel, riscă penalități de 50 de milioane de lei pe zi. Premierul Ilie Bolojan a sesizat Curtea Constituțională în conflictul cu Instanța Supremă, însă o decizie ar putea veni abia peste 3 săptămâni. La începutul acestui an, în alta curte a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata sumelor câștigate de magistrați în instanță. Deși inițial banii erau prevăzuți în bugetul pentru acest an, premierul a decis să-i redirecționeze către plata ajutoarelor pentru pensionari și restanțele primăriilor, măsuri cerute la acel moment de PSD. Noi măsuri pentru creșterea debitului Dunării în zona centralei de la Cernavodă. Mai multe nave și barje vor fi așezate ca un baraj, acolo unde brațul Dunărea Veche se întâlnește cu canalul Dunăre-Marea Neagră. Rolul lor este să devieze și să împingă apa direct spre centrală. Hidrologii avertizează însă că nivelul Dunării va scădea din nou din 10 septembrie. Autoritățile au și un plan B, izolarea zonei cu pontoane și hidrobaraje. Dacă nici aceste soluții nu vor funcționa, Apele Române și Nuclear Electrica vor porni pompe uriașe pentru a aduce forțat apa de răcire de care centrala are nevoie, a anunțat executivul. Centrala de la Cernavodă, care asigură în mod normal 20% din producția de energie electrică a țării, este complet oprită din 13 august. Principalul suspect în cazul asasinatului jurnalistei malteze Daphne Galizia a fost declarat nevinovat. Decizia a fost luată de un juriu și nu este definitivă. Jürgen Fenech este unul dintre cei mai bogați oameni din Malta. El a fost acuzat de complicitate la omor și asociere în scopul comiterii unei infracțiuni. În 2017 par fi comandat asasinarea jurnalistei de investigație, care documenta un amplu caz de corupție în care era implicat magnatul. 150.000 de euro ar fi plătit pentru uciderea lui Daphne. Ea a murit la 53 de ani după ce o bombă a fost plasată sub mașina ei. Suporterii care vor să însoțească naționala la meciul din Polonia din Liga Națiunilor își pot cumpăra bilete începând de astăzi. FRF anunță că vor fi disponibile aproape 3.000 de locuri în peluzele stadionului din Varșovia pentru fanii români. Un bilet costă 225 de lei, iar fiecare suporter poate comanda maximum 4 pe site-ul bilete.frf.ro. Meciul cu Polonia va fi al treilea din grupa de Liga Națiunilor și se va juca pe 2 octombrie. România debutează în competiție pe 25 septembrie în deplasare împotriva Suediei. Vremea va fi instabilă, mai ales în sudul și estul țării, dar și la munte. După amiaza și seara sunt așteptate ploi torențiale și izolat grindina. În restul țării vor fi șanse mici de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
1: Ionuț

0: Păi da, altfel încep, domne, o zi.
1: Bună dimineața! Bună dimineața!
0: Ce face ăla?
1: Măi, foarte bine. Vreau să văd ce se mai întâmplă în această primă săptămână a mea de muncă.
0: E intensă, nu?
1: Este intensă, mă simt ca Chuck Norris, universul. Sunt atât de bună încât universul îmi bagă și un cuțit în picior ca să fie un pic mai greu așa.
0: Și tot te descurci.
1: Și tot aici mă descurc, man, ceea ce vă urăm și vouă, bineînțeles, în această zi de joi.
0: Exact. Ela, Ionuț și Bogdan cu voi la Pro FM. Dar parcă lipsește o piesă din puzzle. E un om aici pe care nu-l auzim.
1: E pararim, bam, bam, bam, bam. Nu vi se pare că ne auziți doar pe noi doi? Ce credeți, că nu s-a trezit? Credeți că a chiulit? Credeți că o arde cum aș fi ars-o eu în alte locuri de muncă? Atunci când mergeam în vamă și la ședințele de luni și de vineri inventam niște boli care deja sunau ca ceva de la mașină?
0: Credeți? Te durea bieleta.
1: Mă durea bieleta, da.
0: Nu,
1: făceam atac de jigler.
0: Dragilor, se întâmplă altceva. Suntem mai puțini în studio, dar suntem mai mulți pe planetă. Dacă
1: mai
0: înțelegeți
1: mulți,
0: ce vreau
1: mai
0: să
1: mulți
0: zic.
1: Mișto pe planetă.
0: Mai mulți pe planetă. Și până la urmă asta contează, nu că suntem în studio. Deci cred că ar trebui să îi dăm cel mai bună dimineața în această frumoasă zi, pentru că nu știm dacă a dormit vreun pic azi noapte. Colegului Ionuț Bodonea, cariera devenită TIC. Mă, sunteți nebuni? Mi s-a născut nepoțica.
1: Să vedeți emoții ieri pe grupul nostru de WhatsApp. Noi auzeam live streaming ce se întâmpla. Era, băi, nu pot să mai intru în ședință, nu știu cum să vă zic, dar acum se produce altfel de content. Fix acum.
0: Da, uite, mă gândesc acum, nu știu dacă e treaz să ne audă sau dacă, nu știu, o să urmărească mai târziu. Cumva tot o să ajungă la el niște sfaturi. Noi acum suntem ca la masa din familie, știi, venim toți cu niște sfaturi. Băi, eu nu să zic că ție. Băiatul sau fata, uite, începem cu fata, ia zi.
1: Încep eu. Măi, eu în calitate de mamă de câine, de când eram de vârsta fetiței lui Ionuț,
0: da.
1: Și în calitate de babysitter autorizat de către prietenele mele inconștiente, trebuie să-i spun lui Ionuț să facă așa. Deci, în primul rând, Ionuț, ești responsabil cu plimbările. Trebuie să o plimbi, tati, la propriu și la figurat. Trebuie să te asiguri că are bobițe și trebuie să oferești deja vre, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Așa. Și când nu te pricepi, te rog frumos să apelezi la un specialist, adică la maică-sa. La maică-sa. Și că mi-am adus aminte de povestea colegului Bogdan, la toaletă, să mergi cu ea la toaleta femeilor și să accepți că ai putea să-ți iei o poșetă în cap, pentru că asta face un bărbat adevărat pentru fica lui. Te pupăm, Ionuț.
0: Bravo! Ura! Bravo, Ela! Uite, avem în studio și pe Ralu. Bună dimineața, Ralu! Aplaudă cu noi aici, Ralu, se bucură.
2: Neața, Ralu! Așa. Felicit familia fericită pe Ionuț și pe Dea, să fie fericiți și ocrotiți. Pentru Dea am eu un sfat.
0: Păi tu cu experiență de mămică deja de cât timp?
2: De 2 ani jumate.
0: De 2 ani jumate.
2: Eu vreau să îi spun de ei. Deleagă! Toată familia! Toată lumea să facă câte ceva, tu doar să stai cu bebelina în brațe, să te bucuri de ea, să vă plimbați și să dormi cât poți tu de mult. În rest, deleagă tot, mâncare, curățenie, spălat, aspirat, ori nu există casă, nu există ceva fizic în primele, nu știu, câteva luni.
0: Deci să nu-i fie rușine să delege.
2: Absolut. Da? Și apelează la toată familia, bravo, toate rudele, mai ales vecina care intră mereu peste ei, știi? Aoleu. Vecina, ia fă-mi niște murături, ia fă-mi o omlețică, ia fă-mi... Asta îi spun eu de ei. Și bun, felicitări, bineînțeles.
0: Perfect. Cred că avem cu toții cât un sfat.

0: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Smântână Solomonescu 30% grăsime, 1 kg la 22,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie în limita stocului disponibil.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comandă online în 2 minute.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Noi dăm tonul. Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: cum stau ei acolo, Ionuț și cu Dea, cu puiuțul lor, că ziceam, Ionuț a devenit tătic și noi cu ocazia asta tușici și tușei. Ce am devenit el? Ce suntem noi acum?
1: Eu sunt mătușa cool, care o să-i dea voie să facă orice. Da.
0: Aha,
1: da.
0: Și eu cine sunt?
1: Tu ești
2: nașul.
1: Nașul mare.
0: Nu mai faceți glume de asta.
1: Nașul mare.
0: Avem urări pentru proaspătul tătic Ionuț și pentru Dea, evident. Uite la pachet, de exemplu, pe WhatsApp. Ne-a scris... cine? Hai să vedem și numele, ia. Ne-a scris... perfect. Ana Maria. Așa. Mă bucur imens pentru Ionuț, să trăiască puiuțul cu sănătate, cu bucurii imense, să le dăruiască bunul Dumnezeu de toate. Bine ai venit pe lume, darul bunului Dumnezeu. Să fiți fericiți, împliniți, sănătoși. Asta e cel mai important. Da, Ana, așa este. Cum se zice, că restul se rezolvă, nu? Voiam să-i dau și eu un sfat lui Ionuț. Eu o să mă concentrez, uite, dacă Ralu mai devreme a avut un sfat pentru Dea.
2: Da.
1: Eu tot pentru Ionuț.
0: Tu ai avut un sfat pentru Ionuț, da, așa, din perspectiva unei mămici de căței.
1: Da.
0: Așa, adică Ionuț, nu uita să iei bobițe, deci cam în zona aia.
1: Bineînțeles, e foarte important.
0: Și
1: nu-mi place
0: eu,
1: cum ai zis, mămici de căței. Deci,
0: păi cum și ce trebuie?
1: Suntem, băi, sunt practic ADN din ADN-ul nostru, încetați cu prostiile.
0: Sunt mămici de copii.
1: Bineînțeles.
0: Am separat aia, da, corect. Așa. Voiam să-i transmit lui Ionuț felicitări și să uite absolut tot ce știa despre somn înainte de momentul ăsta. Primele luni sunt, cum să-ți explic eu ție, Ionuț, sunt ca un fel de reality show în care absolut nimeni nu știe regulile, dar copilul cumva e producător. Asta e, despre asta este vorba. Când doarme, copilul nu spăla vasele, nu răspunde la mail-uri când doarme copilul. Ce trebuie să înțelegi din prima este că trebuie să dormi și tu. Când doarme copilul, dormi și tu. Când nu doarme copilul, tu nu poți dormi. Deci ține minte chestia asta, da? Ai grijă și este total normal să ai impresia că faci totul prost. Total normal. Stai liniștit dacă bebe e hrănit, dacă bebe e iubit și dacă bebe încă respiră după ce ai schimbat scutecul, deja ești peste media tăticilor din lumea asta. Deci astea sunt lucrurile pe care consider eu că trebuie tu să le știi acum la început de drum. Le respect pe astea și cred că o să fii super bine. Așa, am dat un pic din experiența mea, din ce am trăit și eu acum. Bă, foarte mulți ani deja, că sunt tătic cu experiență mare. Așa, dragilor, sfaturi pentru Ionuț în continuare pe WhatsApp 077-101-872, vă așteptăm acolo. Și după vreau să intrăm în direct prin telefon și cu una dintre cele mai cunoscute mămici de la noi din țară.
2: Yeah.
0: O mămică ce cunoaște zeci, sute de mii, și nu cred că exagerez, sute de mii de părinți, a văzut sute de mii de copii. Nu?
1: Și a ajutat părinții calmând respectivii copii.
0: Așa, atât de mare efect are această doamnă asupra părinților, că atunci când o vedem, cântăm și noi părinții. Am o căsuță mică,
1: așa.
0: Intrăm în direct cu Mirela Retegan imediat și vedem ce sfaturi și vorbe frumoase are pentru Ionuț.
1: Foarte bine că după sfaturile noastre nu o să ne angajeze nimeni ursitoare, zic eu, Bogdane.
3: Maturitatea înseamnă să râzi când îți vergi cafeaua pe tine. What the fuck?

0: Hai să ne adunăm cu toții așa frumos și să îi spunem bună dimineața Mirelei Retegan. Bună dimineața, bine venit în direct la Pro FM.
1: Bună dimineața.
0: Așa, într-un moment frumos, Mirela, în care Ionuț a devenit tătic, Ionuț al nostru. Uite cât de repede a crescut. Și încercăm să-l sfătuim cât mai bine în dimineața asta.
1: Ionuț, ești acolo?
0: Ionuț nu, nu e, este cu copilul în secundă asta.
1: E acasă cu copilul, da, iubit de el. Măi, Bogdan, deci vreau să spun că mă bucur din toată inima pentru Ionuț. Acum vreo 10 ani când m-am cunoscut eu pe voi, așa mai bine, când Maia a stat mai mult prin preajma voastră, eu mă uitam la Ionuț și i-am spus atunci, tu o să fii un tată minunat. Pentru că rar am întâlnit oameni atât de calzi, de aplecați, de atenți, de răbdători, de curioși și n-am nicio emoție. Are un zâmbet care îl va liniști pe copil instant, are un ton în voce cu care sigur copilul va adormi foarte repede și are o inimă mare. Eu nu, e suficient atunci când e agitat să-l pui pe pieptul tău, să-ți simtă bătăile inimii și cu siguranță că o să se liniștească foarte repede.
0: Ce frumos!
1: Sunt sigură că Ionuț va fi un tată minunat și o să fie genul ăla de tată despre care spun eu că l-aș clona și l-aș da copiilor care n-au tați foarte prezenți în viețile lor.
0: E ce frumos ai vorbit, Mirela. Și noi simțim că Ionuț o să fie un tată extraordinar pentru că e super empatic. Este un om care ia atitudine imediat când cineva din jurul lui are nevoie și e fantastic asta.
2: Și încă o chestie, este un foarte feminist, dacă nu știați asta despre Ionuț.
0: E și asta, bravo.
2: Da.
0: Corect. Luptă pentru drepturile femeilor. Și uite că are fetiță, vezi?
2: Exact.
0: Nimic nu e întâmplător. Da.
1: O nouă fetiță Zurli în România! Exact. Abia l-aștept în primul rând la spectacolele Zurli. Abia l-aștept.
0: Urmează.
1: Te-a luat locul, Bogdane, gata.
0: Da. Bă, uite, fetița mea s-a făcut mare, exact, Natalia a crescut.
1: Ai predat ștafeta.
0: Da, primesc constant întrebarea asta de la Mirela. Sigur, nu o să mă întrebe și acum pe post, dar mereu când ne întâlnim îmi spune: și v-ați mai gândit, mai face și voi un copil? Da. Uite că a făcut Ionuț, mai bine.
1: Eu mă gândesc la target, eu zic să-i dai mai departe rochița fetiței Zurli și... Dar lasă că-i fac eu un kit. Și când se întoarce la muncă, vin la voi și aduc un kit de joacă să fie pregătit din toate punctele de vedere.
0: Exact. Ce cântecel crezi tu că e potrivit pentru un bebeluș atunci când vrei să-l adormi, Mirela? Ce să-i cânt?
1: Nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună, nu vreau să mă îmbraci în stele, vreau să ascult visele mele, ca să intre în căpuțul părinților și să știe că nu trebuie să se streseze pentru bunurile materiale, ci să rămână deschiși și răbdători pentru adevăratele nevoi ale copiilor.
0: Mamă, ce frumos! Uite, și ne-ai amintit de piesa asta, absolut superbă.
1: Se numește Cântec pentru Maia.
0: Și deja se aude.
1: Aseară în aeroport în Cluj, o fetiță cu sindrom Down mi-a cântat și a spus că e cântecul ei preferat.
0: Wow!
1: Asta e.
0: Ce tare! Mulțumim frumos, Mirela!
1: Cu toată dragostea! Mă bucur pentru voi! Să trăiască și să crească mare și fericită!
0: Te pupăm!
2: Te pupăm!
0: Și transmite mai departe! Mulțumim! Pupăm!
1: Baftă nouă sezon! Baftă!
0: Mulțumim!
2: Mulțumim!

0: Cum este piesa asta de la Gașca Zurli, Cântec pentru Maia? Ce ai simțit la ascultând?
1: Mi s-a făcut dor de Igor, de cățelul meu.
0: Bun, în studioul Pro FM între timp emoționat și el, deși nu este părinte încă. George Sandu, bine ai revenit.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
0: Înțeleg că ne aduci niște vești importante, inclusiv pentru părinți și automat Ionuț.
2: Inclusiv pentru părinți și automat Ionuț, începând de ieri. Am făcut o rubrică tematică astăzi la știrile pe care vreau să vi le prezint și prima informație se referă la prima zi de școală, pentru că există o lege în Parlament, care mai are ceva până să fie adoptată, care prevede prima zi liberă de școală să fie prima, să fie zi liberă și pentru părinți, să poată să-și ducă, ducă copiii la școală.
0: Și ar fi pe 7 la septembrie, nu?
2: 7 septembrie, luni. Săptămâna viitoare, luni, doar că nu mai este timp ca legea să fie adoptată până atunci, deci anul ăsta școlar nu. Va fi nevoie în continuare de o zi de concediu sau de un schimb între colegi sau de o înțelegere cu șeful.
0: Să se ducă copiii singuri, domne.
1: Deci până la anul trebuie să fac rost de unul de 7 ani. M-am gândit.
0: Vezi cum faci, da. Așa, pentru o zi de liber ce nu face omul.
1: Exact.
2: Mai e puțin timp, adică proiectul există, doar că a trecut de Senat și mai are nevoie doar să fie votat de Camera Deputaților și apoi merge la președinte să fie promulgat. A doua informație pe care voiam să vă spun astăzi, tot despre școală, se schimbă puțin regulile cu telefonul mobil la gimnaziu și la liceu. Dacă la gimnaziu școlile pot decide interzicerea telefonelor pe tot parcursul zilei, la liceu restricția asta e un pic mai permisivă, adică le spune că pot folosi telefonul în pauze, nu în timpul orelor.
0: Păi și deci, cum?
2: Deci la 1-8 telefonul complet interzis, la liceu poate fi folosit în timpul pauzelor.
0: Aha. Și cum faci asta? Pui, nu știm cum se implementează, e doar așa o regulă, nu?
1: Cum? Nu-i controlezi în buzunar. Telefonul...
2: Este o regulă pe care o aplică școlile. Fiecare școală în parte decide cum... Exact.
0: Am înțeles.
1: Domne, deci eu susțin asta cu interzisul total. Foarte bine, așa să facă. Ce atâta ChatGPT? Să scrie, domne, cum scriam noi pe vremea noastră. Fără să citească cartea. Asta este.
0: Corect. Așa, și ce veste mai aveai?
2: Și a treia informație legată de bani, legată de plata alocațiilor.
0: Îmi place asta, se dublează?
2: Nu se dublează acum. Prima zi de școală 7 septembrie, prima zi de alocație 8 septembrie. Săptămâna viitoare ar trebui să intre banii. Deci, practic, nici nu ai venit bine la școală și deja ai luat bani.
1: Mamă, dar cât de bine s-a orientat Ionuț!
0: Exact, ai
2: văzut? Și va primi, pentru că bine ai zis de Ionuț, pentru că fata lui are până în 2 ani, alocația va fi de 719 lei pe lună.
0: Am înțeles. Mulțumim frumos pentru informații, George.
2: Mulțumesc și eu.
0: Te mai așteptăm cu drag în studio, tura viitoare la fix, când ne aduci știrile. Sărbătoare în familiile tuturor celor care au copii sub 2 ani. 700 și ceva de lei. Vă zic eu, pentru copii mai mari e 292.
2: 292, da.
0: Parc.
1: Cum crește copilul, cum scade alocația?
0: Păi da, bravo. Păi da. Ce mai cumperi scutece?
1: Aolo.
0: Nu mai cumperi scutece. Ei, scad nevoile, cum ar veni, știi?
1: Vezi, doamne, da.
0: Dar nu mai are scutece, dar vrea smartphone. Mă rog, nu mai contează.
1: Zic.
0: Revenim. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fuck?
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devin o client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Ai 30% reducere la produsele selectate Paradontax până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

0: și 38 de minute, sunteți la Pro FM cu Ela, Ionuț și Bogdan. Dar unul dintre noi nu e în studio. Un om mai puțin în studio, un om în plus pe planetă, vă ziceam. Că Ionuț a devenit tătic. Și vin sfaturi și mesaje de la voi și uite, de exemplu, cine ne-a scris pe WhatsApp aici? Asta-i să văd. Ne-a scris Alexandru, Alex, da? Îmi pare rău că Ionuț n-a mai prins perioada să strige copilul de la geam să intre în casă. Să tragă alți copii de urechi, să îi trimită la sifon și multe din ce înseamnă să fii tată de curând. S-a schimbat viața de tată, zice. Nu mai e cum era pe vremuri când eram noi mici.
1: Nu, dar mai poți să-l folosești pe post de telecomandă, da, dar nici nu mai ai nevoie.
0: Dar o să fie un tată mega mișto, la ce minte scrivitoare are. Felicitări lor și vouă, că tot familie sunteți și voi. Mulțumim, Alex, pentru mesaj. Mamă, ce poftă mi s-a făcut de sifon. Bună dimineața, Pro FM. Felicitări lui Ionuț, sănătate, bebeluși, și să trăiască, emisiune frumoasă mai departe. Te pupăm, mulțumim frumos, Eugenia. Îl avem și pe Răzvan la coadă aici, la sfaturi, că
2: Om
0: proaspăt căsătorit, ca de la un tată căsătorit și fără copil la un tată căsătorit și proaspăt tătic acum.
2: Exact. Le urez multe.
0: Ce am zis, mă, tată? Am zis tată fără copil?
2: Deci eu stată fără copil.
0: Stai să te auzi. Dacă ați putea să faceți un gest pentru mine, să uitați cum plece în sadine, auzi? Decupați așa și dublat doi. Deci, ca de la un proaspăt însurățel fără copil, la un proaspăt însurățel cu copil. Asta voiam eu să zic. Așa.
2: Le urez multe felicitări și, evident, să se bucure de copilul ăsta, să aibă multă răbdare și, în același timp, să nu uite că sunt de relația lor în doi. Adică să acorde toată atenția copilului, dar să nu uite de ei doi.
1: Asta e tânăr, mai că se gândește numai la prostii de dimineața, așa, încetați cu prostii. Da, a fost subtil, el a dat-o.
0: Ți-a plăcut?
1: Binecuvântarea cu nu știu ce, dar...
0: Băi, Igor,
1: dar nu uitați de... Da.
0: Răzvane, am înțeles, las că te duci tu acasă, am înțeles.
2: Da.
0: Te grăbești mereu să pleci de la muncă, nu?
2: Nu.
0: Am înțeles acum. Da, să știi că ai dreptate. Chiar ai dreptate.
2: Da.
1: Nu știu despre ce vorbiți, eu mă grăbesc să dorm.
0: Pe WhatsApp așteptăm o continuare cu sfaturi pentru Ionuț. O să stăm de vorbă și cu Ionuț în câteva minute. Îl trezim așa, mai la final de ora 7, l-am împins un pic mai încoasă.
1: Deci...
0: Nu știm dacă a dormit, asta e.
1: Oricum, dacă n-a dormit, asta e viața de acum încolo. Da. Și mai are... Ai privirea aia de... Mi se pare că îmi vrei rău, pentru că știu că urmează să pui piesa cu buzdăci.
0: A, da.
1: Și având în vedere tema principală de astăzi, că avem o nepoțică,
0: da,
1: știu că nu există Crăciun fără singur acasă.
0: Corect.
1: Și nu există botez fără abominația asta.
0: N-avea cum să se abțină să dea. Mulțumim mult de tot, Ela. Să-mi ziceți dacă puteți să ascultați mai mult de 15 secunde înainte să...

0: ce n-a reușit să omoare, ultimul neuron neomorât de piesa asta, a venit verișoara ei mai tânără și la fel de rău voitoare, Baby Shark. Și a rezolvat aia, știi?
1: Da, mulțumim. Ar fi putut să fie asta piesa cu Băzdăci de astăzi. Nu, chiar ar fi putut. Doar că noi ne-am gândit să dăm o piesă mișto.
0: Așa.
1: Și atunci am ajuns la această creație, pentru care îl felicităm din nou pe
0: Grasu
1: XXL, exact.
0: Și mega mișto albumul de revenire a lui Grasu și revenirea lui în general.

0: Nu contează că o cheamă Marie sau că o cheamă altfel.
1: O să aflăm.
0: Simți la fel piesa asta atunci când ești părinte. Aplauze. Și da, ne gândim cu toții. Da, nu, eu mă emoționez mereu când aud piesa asta, pentru că pur și simplu mă trece prin o grămadă de momente pe care le-am trăit deja, momente frumoase pe care le-am trăit deja și momente cu care urmează să ne întâlnim. Și îmi amintește de unicitatea lor. Asta este problema mea principală ca părinte. De ce se întâmplă doar o dată și trec atât de repede chestiile astea? Că ți-ai dori să se întâmple mai des.
1: Te referi la treaba asta când îți zice prima oară tata sau...
0: Toate momentele frumoase, okay. Toate. Adică, uite, un lucru care nu-mi place la copii, că tot vorbim acum.
1: Așa.
0: De ce învață să meargă cu bicicleta doar o dată? Eu aș vrea să o învăț de 10 ori, că mi-a plăcut atât de mult să fac asta.
1: Bogdan, fă mai mulți copii și o să ai mai multe ocazii.
0: Îmi place foarte mult cum gândești. Am încercat să-l sunăm pe Ionuț, nu știu dacă ne-a ieșit. Alo! Bună dimineața!
1: Mă, Bogdane, ăsta,
0: e mesaj audio
1: aflat,
0: și lăsăm noi acum.
1: Nu, a aflat de știrea cu alocația și gata, nu mai știe cum ne cheamă, nu mai, la revedere, drum bun.
0: Bine, mai încercăm să luăm legătura cu Ionuț, să vedem care-i treaba, dacă a dormit noaptea asta sau nu. Între timp, pe WhatsApp, Marina, bună dimineața, Pro FM, felicitări Ionuț, să vă trăiască bebelina, să vă bucurați de ea, felicitări și dei. Marina din Ploiești ne-a scris pe WhatsApp. Și uite, mai avem un mesaj de la ascultătoarea noastră, Paula, care este în fiecare dimineață cu noi. Bună dimineața, dragilor, felicitări lui Ionuț și Dei, să fie sănătoase, să crească mari, cu toții împreună. Da, de vreo că ai de crescut și ca părinte odată cu copilul. Corect, că și tu crești, ca om. Iar Dei, recuperare ușoară, să aibă multă răbdare, să profite de fiecare moment de somn. Dar uite ce mesaj a venit și uite, mă intrigă chestia asta și ai dreptate, Alex. Păi da, noi vorbim aici în continuu de copilul lui Ionuț, dar nu știm cum o să-l cheme pe acest copil.
2: Poate ne răspunde la telefon și ne spune.
0: Vrem să știm numele. Mai încercăm o dată să punem mâna pe telefon, nu? Ia să vedem. Stați așa un pic cu mine, rezistați aici. Între timp, tu și Chi...
1: Da, ia ziceți, vă rog. Discutăm despre nume. Chiar și eu sunt curioasă ce nume
0: ales. Ce crezi tu?
1: Ce nume? Măi, îmi doresc din suflet, s-ar putea să-mi iau hate acum.
0: Da.
1: Eu sunt fan numele vechi, pentru că mi se pare că generația noastră, milenialii, nouă ni se părea că este foarte neinteresant să te cheme Ion, Ana, Maria. Și cred că toți din generația mea au dat niște nume...
0: Da.
1: Eucliezia.
0: Avem Aris.
1: Aris.
0: Kevin,
1: Michael.
2: Catalea.
0: Fii atent.
1: Catalea.
0: Am auzit din casă strigându-se, știi? Noa, treci la masă.
1: Noa.
0: Bă, ziceai că îl cheamă la un casting Netflix.
1: Da.
0: Chema să mănânce ciorbă.
1: Da. Și eu când am fost la fermă unde mă duc în fiecare an, am auzit tot așa o colecție impresionantă de astfel de nume, de exact, am crezut că e ceva din Odiseea, nu înțelegeam nimic. Deci sper să fie un nume old school, pentru că mi se pare că în generația următoare, cei care vor avea nume mai clasice, mai pe vechi, mai Ion, tati, Gheorghe, cred că Gheorghe o să fie the cool guy.
0: O să rup cu Gheorghe.
2: Îți dai seama că Rodica e pe cale de dispariție? Trebuie să facem ceva în direcția asta,
1: în
2: nu?
1: Cinstea acestui nume, așa o cheamă pe aspiratoarea mea robot. Rodica, i-am zis, vă arăt în telefon, nu fac caterincă, Rodica o cheamă, lucrează, uite și acum, e hărnicuță spre deosebire de maică sa.
0: Super! Hai că încercăm să aflăm și cum se numește fetița lui Ionuț. Revenim, îl mai aducem pe

0: la treabă, avem un detectiv particular.
1: Am făcut CSI botez.
0: CSI botez, CSI zi de naștere. Și s-a descoperit că Ionuț a fost online ultima dată pe la 5 dimineața. Deci înseamnă că el azi noapte a avut treabă.
1: Ori a fost stresat, da. Ori a sărbătorit.
0: Din orice motiv, asta a stat stresat, probabil s-a sărbătorit. Motiv pentru care cred că doarme acum de rupe și lăsați-l să doarmă. Dar ce bine că șeful nostru le știe pe toate. Să-i dea Dumnezeu sănătate că știe numele copilului.
2: Care?
0: Curioși?
2: Care? Cum? Da.
1: Ia, lovește-mă.
0: Draga Mihaela. O cheamă pe fetiță.
1: Draga wow. Mihaela.
0: Draga Mihaela.
1: Draga Mihaela Bodonea.
0: Exact.
1: Mi like.
2: Cât de frumos.
1: Îmi place.
0: Sună frumos,
1: îmi place. E old school, e de la doamna noastră Draga Olteanu Matei.
0: Nu, da. Asta îți vine mintea.
1: Ba da, ba da. Și nu prea, și nu este nici foarte, nu auzi de, uite, n-auzi de foarte da. Multe Draga. Da.
0: Și uite, e pe old school, exact cum ziceai.
1: Pe old school, cum îmi place mie. Băi, foarte mișto.
0: Da, sună
1: nice,
0: bine.
1: Nice choice. Așteptăm să dăm de el la un moment dat. Să ne zică și da. Originea, de unde le-a venit.
0: Da, da, da. Păi o să ne povestească el, o să ne explice. Când îl prindem. Acum lăsăm să odihnească puțin, facem o pauză scurtă la radio. La fix vin știrile de la George Sandu și revenim. Bună dimineața!
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
7: Volkswagen.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Prosop de hârtie Sano Super Strong, două straturi, 60 de metri la 7 lei și 99 de bani rola. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel Capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: momentul lui Ionuț. Te-ai trezit, tata?
1: Alo, bună dimineața, da, da.
2: Felicitări,
1: domnule!
2: Neața, tati!
1: Mulțumesc, neața! Mulțumesc, felicitări, dar n-am făcut mare lucru acum. Acum 9 luni, dar acum n-am făcut mare
2: cred
1: lucru.
2: Cred că dacă o întrebăm pe Dea, o să zică că și acum 9 luni.
1: Da, nu știu ce să zic.
0: Hai, zine, Ionuț, cum te simți? Cum ești?
1: Nu știu, acum mi se pare că m-am trezit și nu-mi dădeam seama dacă e real sau nu e real ce s-a întâmplat ieri, că am trecut până atâtea stări solide, lichide, gazoase, 7 mini-infarturi, nu știu, chiar nu, mi se pare că
0: le-ai trăit
1: nu
0: pe
1: e
0: toate
1: real
0: într-o
1: ce
0: zi.
1: Mi se întâmplă.
0: Le-ai
1: da.
0: Trăit pe toate într-o zi. Să știi că au venit sfaturi toată dimineața pentru tine, dar momentan te lăsăm până ți le trimitem pe toate să le auzi, că sunt convins că o să vrei să le auzi pe fiecare în parte. Ți-a urat și Mirela Retegan, foarte frumos ți-a urat toți ascultătorii, ai sfat și de la Ralu, în special pentru Dea, uite, sfat de la mamă la mamă.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Da. Am avut toți fiecare aici pe rând din unghiul lui de zis câte ceva, dar am aflat noi că pe cea mică o cheamă Draga Mihaela. Ne-a zis șeful.
1: Da.
0: E adevărat?
1: Da. Da, este adevărat.
0: Este foarte frumos.
2: Da, noi. este. Bine, zine de unde v-a venit. Chiar are legătură cu Draga,
1: nu, Draga... Nu, n-are legătură de soția, nici nu știa cine e Draga Olteanu Matei, plăcea doar acest nume românesc și Mihaela a fost numele mamei mele, așa că am vrut să duc și o trauma mai departe.
0: Sună foarte frumos.
2: Eram absolut convinsă că Mihaela este de la mama ta și mi se pare foarte frumos gestul.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Păi asta zic, să ducem trauma mai departe, că nimeni nu vine curat în lumea asta, toată lumea are o traumă de la părinți, așa că eu i-am dat-o direct.
0: Să o pasezi. Da, bravo,
1: normal.
0: Foarte frumos.
1: Normal.
0: Să știi că trebuie să facem o pauză foarte scurtă, să lăsăm pe George Sandu să ne prezinte știrile. Dar dacă n-adormi, da. Te mai sunăm în vreo 4-5 minute. Da?
1: Mai sunați-mă, hai fie, să vă povestesc dacă vreți cum a fost ieri.
2: Bineînțeles.
0: Mai puțin. Bun, păi atunci, hai, facem o pauză scurtă de știri, îl aducem pe George Sandu, revenim.

0: George Sandu stătea într-un colț al studioului ca un unchi mândru, așa. Așa avea alură de unchi. Bucuros și mândru.
1: Eu eram ruda aia care stă în colț și critică pe toată lumea pe care vede.
0: Și judecă.
1: Și judecă.
0: Îți place, draga Mihaela?
1: E foarte frumos și deosebit. Nu l-am mai auzit și chiar o să sară în evidență.
0: Ce frumos. Hai să vedem ce ne spun știrile Pro FM. Te ascultăm, George.
2: Bun găsit. Comisia Europeană cere clarificări despre amendamentul Fritz din legea integrității. Chipul lui Donald Trump apare de acum pe monedele de un dolar, iar Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea la US Open. România trebuie să dea explicații în fața Comisiei Europene despre amendamentul Fritz din noua lege a integrității. Este vorba de acel pasaj din lege declarat constituțional, care l-a lăsat pe primarul Timișoarei Dominic Fritz fără mandat pentru o faptă din 2020. Oficialii europeni cer lămuriri pentru a afla cum o lege a primit undă verde pentru a se aplica retroactiv, scrie G4 Media. România are 2 săptămâni să răspundă. Legea integrității a fost promulgată săptămâna trecută de președinte, fără ca Nicu Șordan să mai ceară reexaminarea ei. Bruxelles ar putea bloca tranșa de 770 de milioane de euro din PNRR tocmai din cauza amendamentului introdus de PSD și AUR. România a mai pierdut deja alte 770 de milioane de euro din cauza neînțelegerilor pe legea salarizării. Impactul total ar putea fi de 1 miliard și jumătate de euro, bani care au fost prevăzuți în bugetul pe acest an. Românii ieșiți la pensie, dar care vor în continuare să lucreze la stat, ar urma să renunțe la 85% din cuantumul pensiei. Ei vor trebui să se mulțumească astfel doar cu 15% dacă vor primi și salariu, prevede un proiect de lege care a trecut tacit de Senat. Măsura apare ca scop evitarea acumulării pensiei cu salariul și se aplică și pentru pensiile militare. Prevederile nu se aplică în mediul privat. Pentru a deveni lege, proiectul mai are nevoie de votul final al Camerei Deputaților, iar apoi să fie promulgat de președinte. Aproape 1400 de blocuri din capitală nu au apă caldă sau au presiune scăzută la robinete în aceste zile. CET Sud face revizia de vară, anunță primăria capitalei. Cel mai afectat este cartierul Titan din sectorul 3, mai spune municipalitatea. Termenul estimat pentru revenirea la parametrii normali este 18 septembrie. Premieră în Statele Unite, s-a lansat în circulație moneda de un dolar cu chipul lui Donald Trump. El devine astfel primul președinte american din istorie care apare pe o monedă în timpul vieții. Monetaria din Statele Unite a lansat această ediție specială pentru a marca 250 de ani de independență. În acest mandat, Donald Trump și-a mai pus fața și pe noile pașapoarte emise, pe abonamentele de acces în parcuri naturale sau pe fațada unor clădiri din capitala Washington DC. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea avansează la US Open. Ea s-a calificat în turul al treilea după ce a învins-o pe Diane Parry în 2 seturi, scor 6-2, 7-5. Pentru Sorana urmează acum confruntarea cu Yasmin Paolini. Italianca a câștigat de fiecare dată când cele două s-au întâlnit în circuitul WTA. US Open este ultimul Grand Slam pentru Sorana Cârstea, care se va retrage oficial din tenis la finalul anului. Vremea va fi instabilă, mai ales în sudul și estul țării, dar și la munte. După amiaza și seara sunt așteptate ploi torențiale și izolat grindina. În restul țării vor fi șanse mici de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela Ionuț și Bogdan la Pro FM. Hey!

0: Eu nu-s Potonea. Bună dimineața!
1: Hei, bună dimineața! Hei, hei, hei!
0: Hei, hei, hei! Băi, bravo, productivă, Miu! Mi se pare că lucrezi, ai lucrat inclusiv la natalitatea țării ăsteia și ăsta e un gest de apreciat, să știi.
1: Am zis să pun și eu și umărul și crașii, tot ce pot.
0: Bravo.
2: Măi, asta, să știi, să nu te speri pe mine, Ionuț, eu n-am vrut să spun că nu a fost contribuția importantă. Am vrut doar să zic că acum 9 luni a fost mai mult plăcere decât munca, asta da. Am vrut să spun.
0: Acum vine partea cea mai ușoară. Asta e, acum vine partea ușoară. Am zis, toată lumea s-a înghesuit să-ți dea aici o vorbă frumoasă, să-ți dea un sfat pentru proaspătul tătic. Între acești oameni și Alex Mocanu.
1: Oh!
0: Are un mesaj pentru tine. Ești curios?
1: Ia da, Milka. Alex, sunt foarte curios, că Alex Mocanu chiar este un tată mișto.
0: Ia, fii atent aici.
3: Ionuț, mă bucur atât de mult pentru voi. Felicitări. Sunt sigur că o să fiți niște părinți extraordinari. Ce te-ar ajuta pe tine să înțelegi este că tu de acum singurul tău rol este de suport moral pentru soție. Asta este tot ce are nevoie. Din experiența mea, am îmbrățișat-o, am iubit-o, s-a ocupat ea de toate lucrurile. Și, foarte important, poți în continuare să faci glume proaste prin casă. Nu lăsa glumele tale proaste deoparte. Sunteți minunați, vă pup și vă doresc succes în noua etapă a vieții voastre.
2: Mamă,
1: ce drăguț, mulțumesc mult.
2: Eu nu țin noroc cu sfaturile astea de la noi, că altfel se legea praful tot.
1: Exact. Dar știi ce este cel mai funny? E că fix în momentul ăsta când ascultam acest mesaj și îmi spunea Alex Mocanu să fiu suport moral, mă suna și ideea soția în același timp și eu nu i-am răspuns pentru că sunt în direct radio, doamne.
0: Băi, eu nu-s gata, mă. Termină-mă cu prostiile, răspunde-i fetei, vă pupăm, sănătate, gata.
2: Te
0: pupăm.
1: Vă pupă, iubesc, de-abia aștept să vin să vă povestesc și succes azi.
0: Hai, te-am pupat,
2: hai,
0: gata.
2: Doamne, ajută, te pupăm.
0: Chiar are treburi foarte importante.
2: Mamă, dar ce emoții avea și acum.
0: Dar e normal. Mi se pare normal. Pe de altă parte, vreau să vă zic că ne-a luat la trei păzește el mai devreme.
2: Așa.
0: Că ea pe post, dar de fapt în pauză...
2: Eu-s cu scandalul, bre, eu-s cu scandalul tot timpul.
0: Da, ce m-ați marginalizat în emisiunea de azi?
2: Da, adică... Suntem după ce că suntem marginalizate, că suntem singure, la anunți fetele singure suntem puse la masa aia bună de lângă toaletă. Nu contează.
0: Lângă boxă.
2: Lângă boxă, da. E masa unde vin soții pe la 3-4 dimineața, dar nu mai zicem.
0: Așa.
2: Suntem marginalizate și pe tema că de ce ne considerăm căței sau pisicile copii. Repet, suntem multe dintre noi dispuse să facem test ADN, să vă demonstrăm că efectiv sunt sânge din sângele și din pisma noastră. Pisma am zis, pentru că și Igor, cățelul meu, pe care l-am avut 7 ani din 14.
0: Din care 14?
2: 14 ai lui.
0: L-ai avut tu 7 ani din 14?
2: Eu l-am avut 7 ani din 14. Pentru...
0: Explică-mi, te rog frumos, că nu înțeleg cum merge. L-ai avut în anii impari sau cum?
2: Era... l-am avut adoptat de la Ailin Kadır. Am fost cu Ailin Kadır un exemplu de co-parenting. Ar trebui și cei care sunt co-parents pentru copii să ia exemplu de la cum am fost noi. Ne ajutam, eu știam că ea nu poate să-l țină de sărbători. Stăteam eu tot timpul blocat în casă de sărbători ca să stau cu câinele. Ea știa că eu la momentul respectiv tot plecam prin turnee cu stand-up-ul și imediat o sunam, pac-pac, lăsam câinele la ea. Că e foarte important totuși să ai cu cine lăsa petul. Uite, asta e o... Sunt multe probleme de single woman la care nu se gândesc.
0: Deci voi ați fost părinți, tu și cu Ailin, împreună ați crescut un Igor.
2: Am crescut un Igor, un pag pismuitor, că de asta am vrut să vă zic.
0: Aha.
2: Da, ciufut. De asta pot demonstra că era făcut de mine, practic.
0: Aha.
2: Doar că s-a rătăcit la naștere.
0: Uite că tot vorbeam mai devreme de draga Mihaela,
2: da.
0: Alegerea numelui fetiței lui Ionuț. Dar Igor de unde? De la ce v-ați luat de ea, zis Igor?
2: Bă, am întrebat-o și pe Elina seară și nici ea nu-și mai aduce aminte. Sincer, eu îi ziceam, nu mai mâncăm acum. Deci nici măcar nu-i ziceam Igor, îi ziceam, nu mai mâncăm acum.
0: Asta era numele.
2: Asta era numele, pentru că, băi, nu știu, care aveți pagi, puteți să confirmați. Mă, sunt ca peștii, deci ei cât le dai, mănâncă până bubuie, efectiv. Și era foarte mâncău. Și mai ziceam, iubito, iubito, iubito.

0: Ce și-am continuat.
1: Da.
0: Ce faci, băiatul? Deci este total normal să vorbim așa astăzi, da? Așa.
1: Da.
0: Hai, de 077-100-1872, dacă tot am plecat pe drumul ăsta, care este povestea numelui animăluțului tău? Da? Mergem spre animăluțe de data asta. De ce numele ăsta? Vin mesaje, revenim și noi imediat.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată, 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase, 45 de bucăți, 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
7: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Farmer, ulei de măsline extra virgin, un litru la 42,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
10: Primul zâmbet al zilei

0: să vedem care e povestea numelui animăluțului tău de companie. Asta e întrebarea. Am ajuns aici pentru că Ionuț a născut un copil. Mă rog, vorba vine. Iar Ela
1: a produs un copil.
0: Da. A produs un copil și el a zis: "Dar ce, mă, noi părinții de animăluțe suntem marginalizați?" Nu sunteți. Am ajuns și la animăluțe. Igor,
1: Igor, am avut un Rottweiler Lord. Am avut doi Chow Chow, unul era Zen, celălalt era Taz. Mulți comunitari, multe pisici.
0: Mamă, multă creativitate, că să găsești nume pentru fiecare. Care e povestea numelui animăluțului? Uite, am doi buldoși francezi, frați, băieți amândoi. Așa, ia să vedem cum te-ai descurcat, zice Robert aici. Ei de obicei se nasc fără coadă. Ei bine, unul dintre băieții mei are coadă. Așadar, numele lui este Coadă.
1: Coadă?
0: Codiță.
1: Ok. Acolo.
0: Așa, și frasul este Coco. Și întreb, de la ce vine Coco? De la ce credeți că vine Coco?
1: Nu știu.
0: De la Cucurigu.
1: Cocoș?
0: Da, da.
1: Băi, ești nebun.
0: Nu a detaliat mai departe ce l-a împins.
1: Da, este foarte... Da, eu vreau să mă întâlnesc cu el în parc, să văd când îi strigă.
0: Cu Coco sau... cu Robert, am înțeles.
1: Cu Robert, da.
0: Așa, mai departe, ia să vedem. Încă un mesaj, am avut o pisică, o chema Calico. Mamă, ce tare că sună nume străin.
1: Da, e de fapt Calico.
0: Calico!
1: Calico!
0: Băi, exact. Calico! Așa. Sau mai avea numele Turbicat, văd aici.
1: Turbicat?
0: Da, gen Turbicat.
1: Da, Turbicat.
0: Exact. Jucăuș a trăit 14 ani. Și după ce a dispărut, așa, nu mi-a mai luat alta. M-am și întristat, acum mi-au dat lacrimile, amintindu-mă.
1: Da, nu mă, că și Igor era forță. Era Lidia și Igor, al meu era forță la 14 ani. Numai scandal.
0: Bă, Calico e rasă de pisică și sunt eu prost? E foarte posibil.
1: N-am auzit
0: prost.
1: Calico la rasă de pisică. Dar era...
0: Nu știu, mă rog. Așa, ia să vedem. Bună dimineața, simpaticilor, ăsta e primul mesaj în noua stagiune. Deci Calico era asta de fapt și Turbicheat era numele?
1: Deci ca de obicei suntem noi proști.
0: Da, exact. Ce să te și aștepți la...
1: Exact.
0: Primul mesaj în noua stagiune, încep prin a-l felicita pe Ionuț și soția pentru marea realizare cu fetița, foarte frumoasă alegerea numelui. Felicitări lei pentru alăturarea în gașca voastră frumoasă, e mega simpatică.
1: Da, mulțumesc!
0: Îți place acum. Cine? Mihai ne-a dat mesajul. Și mergăm mai departe, pe băiatul meu, adică pe cățelul meu maltez.
1: Așa. Mamă,
0: trebuie să vină George Santu, că e cu malta. Îl cheamă Juno. De ce am ales acest nume? Pentru că atunci când o femelă din Canisă, fată puiuți, Canisa, de unde l-am luat, are regula de a le pune nume începând cu inițiala numelui tatălui puiilor. Iar tatălui Juno se numește Jaguar. Deci trebuia un nume cu J.
1: Și Jean era luat.
0: Și din toată lista de potențiale nume sugerată de internet, am ales Juno.
1: E foarte mișto Juno. Da, mi se pare...
0: Cu prima literă de la tată. Mișto.
1: Da, știam asta de la Rottweiler, că de-aia și pe el îl chema Lord, că toată tura trebuia să aibă nume cu litera L. Nu știu de ce au regula asta. Rămâne același mister ca treaba cu șapte cu costică, de la ce vine, de ce trebuie să aibă canisele tura de puiuți cu aceeași literă.
0: Exact. Hai, vă așteptăm în continuare pe WhatsApp, da? Să ne spuneți de unde a venit numele animăluțului. Da, că am zis că povestesc și n-am apucat, dar vă povestesc imediat și de unde a venit Oli.

0: 8:27 de minute. Suntem în direct la Pro FM. Ela, Ionuț și Bogdan. Ionuț, mă rog,
1: Ionuț,
0: treaba lui de proaspăt tătic acolo.
1: Ionuț este tătic de câteva ore.
0: Da, dar vreau să vă zic că, uite, am pus mâna pe telefon. Vorbim de numele animăluțelor voastre de companie și cum ați ales numele. Și avem un ascultător.
1: Așa.
0: Îl cheamă Victor, care are o poveste fantastică. Sper din suflet să ne răspundă. Să ne zică cum și-a căpătat...
2: Și spune că am închis din greșeală.
0: N-are nimic,
1: n-are nimic.
0: Victor, bine, Victor sau Viorel, cum îți zicem?
2: Amândouă.
0: Victor, Viorel, bine ai venit în direct la Pro FM. Ia zine, deci, ai pisică, înțeleg?
2: Da, am pisică. Prima pisică a murit la 21, după 21 de ani.
1: Mamă!
2: Wow. Am luat-o odată cu soția, acum 35 de ani, era normal. Dacă a avut pisică, să iau și pisica cu ea.
0: Așa.
2: Că suntem împreună și fericiți.
0: Foarte frumos, felicitări. Așa, și?
2: Acum, mulțumim. Și acum 18 ani, după ce a murit pisica cea bătrână, Cici o chema, am comandat de afară o pisică.
0: De afară? De care afară? Din afara țării sau de afară?
2: Din afara țării.
0: Deci pisică
2: de ras. British Blue Hair.
0: Au, așa.
2: Da. Și când am luat-o, pur și simplu din cuși, că nu erau decât două pisici, prima care s-a repezit la mine, am luat-o în brațe, am băgat-o la piept, ne-am urcat în mașină și am venit acasă. Doar că pe drum m-a zgâriat, m-a făcut pe mâini franci. De-a doua zi aveam control la firmă și m-a întrebat ce ai pățit, ești bolnav? Și zic nu, mi-am luat pisică. Zice, gata, du-te acasă că ai treabă.
0: Și cu ce nume ai pus?
2: Gilet. Gilet, tocmai din acest motiv i-am pus gilet, pentru că m-a făcut franjuri pe ambele mâini.
1: Bravo. Da, mă, Viorele, da, nimic nu se compară când vii acasă și animăluțul tău e fiert să-ți arate dragoste, afecțiune, calm.
2: Așa este. Excelent. Deci are 17 ani de când doarme între noi, are pernuța ei între capetele noastre.
1: Păi da, dar tu unde mai dormi?
2: Pe marginea patului câteodată când
1: îți dă voie.
2: Când se mai strânge soția, că de regulă când și soția doarme diagonală.
0: Hai că excelent. Înțeleg care e mersul pe acolo prin casă pe la tine. Din când în când îți mai dă și ție pisica plic. Am înțeles, cam așa e. Cam asta e dinamica.
2: Da, este foarte adevărat. Adevărul este că în fiecare dimineață la ora 6 fără un sfert mă trezește, că știe că trebuie să mănânce.
0: Da, și unul și doi la mână știe că trebuie să asculți Pro FM, ea fiind mare fan, că așa trebuie să zici.
2: Bine, doar că ea e acasă acum, n-am ce să fac. Mă bucur frumos, mă bucur mult pentru telefon.
0: Și noi că ai intrat în direct cu noi. Mulțumim că
2: ne-ați spus. O zi bună în continuare și felicitări la.
1: Ah, mulțumesc și felicitări, Ionuț, că e tătic.
0: Exact.
2: Felicitări, ok.
0: M-am pupat, pupi. 8:30 de minute. Uite ce m-am grăbit, m-a luat pe WhatsApp, vă așteptăm în continuare. Și scurt, așa, că am zis că o clarific și cu Oli. Fetița mea, Natalia, își dorea foarte mult cățel. 2 ani de zile ne-a bătut la cap să-i luăm cățel. Stai că nu ești pregătită, e responsabilitate mare, nu avem nici noi chef de așa ceva. La un moment dat am zis, hai mă, că se face prea mare fetița, vrea și ea un cățel în copilărie. Ea își dorea fetiță. Și uite cum a venit acasă cățelul nostru, băiețel. Ea își dorea fetiță pe care s-o cheme Olive. Noi am adus un băiețel și i-am zis Oli. Și asta este povestea. Deci, practic, copilul a ales numele cățelului, doar că am făcut varianta masculină. Ca să constat după că foarte multe vedete au animale numite Oli. De exemplu, Mira are o pisică Oli, dacă nu mă înșel. Feli are un cățel Oli. Am început să răsară tot felul de povești pe bază de Oli. N-am știut, nici eu am aflat cu ocazia asta, mă rog, nu mai contează. Așa, apropo, ce nume de animale și-au mai dat vedetele? Dacă mai avem timp în câteva minute, vă mai aducem câteva informații, Fani, și revenim. Rămâneți cu noi!
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun? La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux, Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Ne iubim foarte mult animăluțele de companie.
1: Da.
0: Hai să fim sinceri. Fiecare animăluț are dubioșenia lui. Fiecare face ceva ciudat.
2: Igor,
0: nu?
2: Igor al meu era un munte de dubioșenie. Practic, nu știu, oricum Pagu în sine este un mare dubios.
0: Dar ce faci? Ce făcea?
2: De exemplu, când mergeam oriunde, în vacanțe, sau el mergea foarte des în vamă cu mine în perioada respectivă, cum scoteam trollerul ca să fac bagajul, se băga în troller.
0: Hap!
2: Hap! Se băga și se uita așa la mine. Și acolo, când ajungeam la hotel, nu dormea în pătuțul lui, dormea tot în troller. Tot în troller. Era, mâncarea lui preferată era roșia. Deci puteai să-i pui friptură. Puteai să-i pui friptură sau roșie. Și făcea și foarte urât. Adică e foarte amuzant să vezi un câine mic cum face efectiv spume la gură pentru o roșie. Dădea să te muște, să te atace, să nu iei roșia. Tot fiind cățel de vamă, mare ciorbar. Mare ciorbar. Deci când eu găteam ciorbă sau deschideam o ciorbă de la maica mea, stătea în ușă și începea să mă certe. Se punea în fund și lătra până primea ciorbă. Îi se spunea cățelul de vamă. Mergeam în vamă și în fiecare an, la un moment dat, am auzit un copil care îi spunea lui maică sa: uite, mami, e câinele de vamă, e Igorul.
0: Mamă, îl știa toată lumea.
2: Îl știa toată lumea, mai ales că, în general, el mă plimba pe mine acolo, nu eu pe el.
0: Asta zic, că fiecare cățel are dubioșenia lui. La mine s-au mâncat scaunele de bucătărie. Deci dacă al tău prefera roșii, al meu preferă scaune de bucătărie.
2: Ok.
0: A ronțăit la ele, deci nu, n-a mai rămas mare lucru din ele. Așa, a ronțăit cuierul.
2: Cuierul?
0: Da, deci partea de șezut, unde teoretic te așezi. El are așa o parte de jos cu sertar. Avea, că nu mai am l-am aruncat de mult. A mâncat tot cuierul, a trecut prin el. Și în general șosetele. Deci dacă există șosete, singurele șosete pe care nu le-a atacat până acum sunt cele purtate în momentul ăla când trec pe lângă el.
2: Păi da, mă, Bogdane, dar mai spală-le și tu.
0: Păi, cum?
3: Păi să nu le rupă.
0: Nu le spăl să nu le roadă. Nu, asta e, mă sperie la el, că el n-are, nu face diferența. El ia șosete să fie. Nu contează că ia de la murdare, de la curate, de la nu. El, asta e plăcerea lui, asta e bucuria lui. Ce ciudățenii fac animăluțele voastre? Hai, poate ne spuneți pe WhatsApp. Ralu, tu ai animăluț?
3: Pisică, am mutat-o la mama soacră, dar pisica mea era Nadia cu mâneci la bârnă. În sensul că știți că pisicile stau tolănite pe televizoarele alea LED, da?
2: Da.
3: Ca să aibă unde sta.
0: Pe televizoarele alea LED, pe televizoarele alea cu tub, exact, stăteau.
3: Păi a mea stătea invers, stătea,
2: deci
3: pe televizor
2: clasic, ăla normalu,
0: da.
2: Pisicile
0: acum,
2: stau.
0: Da,
3: pisica
0: stă pe
3: mea stătea pe ăla LED cu diagonala peste 100 de centimetri, deci uriaș, stătea pe ăla subțire. Stătea tolănită pe ăla subțire. Am poză pe Instagram, deci vă arăt.
2: Păi și nu era funny, era de aia cu burtă, de a târna burtă.
3: Da, are burtă, clar.
2: Pe televizor?
3: Are. Da.
0: Cum îți are?
3: Da, trebuie să caut poza să vă arăt. Deci a mea este ceva... Ia uitați!
2: Ia!
3: Uitați poza, vă arăt acum în direct la radio.
0: Uitați-vă la aparatul.
3: Ralu.Georgia.
2: Da, nu minte, deci stătea relaxată pe o
3: fâșie de televizor. Da,
2: pe o fâșie de televizor.
0: Pe un milimetru, Nadia, cum mâneci. Bravo, foarte frumos. Da, dacă au ciudățenii animăluțele voastre, vă așteptăm pe WhatsApp. Și apropo de Igor,
2: da.
0: Când ai mai zis ceva în pauză, avea o piesă preferată, Igor, nu?
2: Nu Igor, Lord Rottweiler.
0: Scuză-mă,
2: deci,
0: celălalt.
2: Deci Dita-i Rottweiler-ul, da, 55 de kilograme avea la un moment dat. Băi, nene, cânta cap-coadă de la primele acorduri următoarea piesă.
0: Te știa?
2: Da. Au!
0: Ce tare! Hai, mă ascultăm și noi, dacă tot așa. Așa o cântăm și noi, oricum că noi să cântăm altfel.
2: Doamne! Mamă, latru la televizor, la propriu, la radio!
0: Revenim. Ce ciudățenii au animăluțele?

0: ce ciudățenie are animăluțul tău de companie? Am întrebat, uite, ne zice Anca pe WhatsApp și că pisica bunicii mele făcea o chestie super dubioasă, se cățăra pe peretele acoperit cu tapet până aproape de tavan, rămânea acolo și începea să-mi ia o ne să fie dată jos. Asta era șmecheria ei. Activitatea ei principală. Mă voi sui ca să fiu dată jos.
1: Băi, mi se pare normal. Servitori, coborâți-mă!
0: Eu cred că voia să devină cameră de supraveghere. Asta era ideea. Am un hamster care adună într-un colț de cușcă tot alașul. Deci eu îi pun uniform frumos, zice Tiberiu, îl aranjez, el adună tot alașul într-un colț. I-am zis că mai, dacă mai face de-astea, îi dau un aspirator să curețe prin casă. Că el aruncă, păi aruncă tot alașul într-un colț. Eu știu cum e, că am avut hamster. Ba. Și ai grilaj, da? Și el aruncă în colț, aruncă în colț și la un moment dat aruncă peste colț. Îți aruncă talașul din cușcă. Ți-l aruncă afară.
1: Băi, deci ăsta este ca mine, hamster cu OCD. Deci omul vrea să aibă lucrurile aranjate, ordonate, cum vrea el.
0: Corect, mi se pare corect.
1: La liniuța lui.
0: Da. Radu, câinele meu face ca toate alea când îl aude pe Vadim.
1: Excelent.
0: Deci cum îi pun un clip, vine alergând să latre. Ude!
1: Eu cred că Vadim ar fi mândru.
0: Și încă un mesaj. Ci că, bă, eu am senzația că pisica mea se preface. Se preface că o doare, e mereu dramatică, ne-a zis Eva. Are senzația că
1: e drama queen.
0: Auzi, da, oare... Auzi, e foarte bună întrebarea. Oare animalele știu să se prefacă? Că le doare ceva?
1: Băi,
0: ca să capteze
1: da,
0: atenția?
1: Da.
0: Un copil sigur face asta.
1: Nu. Igor avea comportament de unchi din ăla care se plânge. El venea îmbuibat la doctor sau când venea cineva la mine acasă. El era îmbuibat, dar făcea cam filantropic. A zicea și o poveste lacrimogenă ca să-i dai ceva de mâncare.
0: Aha.
1: Da.
0: Deci tu zici că au capacitatea.
1: Da.
0: Eu zic să sunăm un medic veterinar. Uite, chiar acum am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe Bianca Bofan. Este medic veterinar. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Avem un expert alături de noi. Mulțumim că ați răspuns la telefon și ați intrat în direct cu noi, că avem o dilemă. Și anume,
2: drag.
0: Animăluțele se pot preface că le doare ceva?
2: E o întrebare foarte bună. Dacă ne raportăm la acel bișon micuț, pufos, drăguț, care doarme în patul nostru și pe care noi îl răzgâiem continuu ca pe un bebeluș, s-ar putea să ne gândim uneori că ne cam manipulează și că se preface puțin cel, ba că îl doare ceva, ba că îl deranjează ceva, dar așa în profunzimea lucrurilor... Nu prea se prefac ele, drăguțele, mai degrabă aș spune că încearcă să ne ascundă când le doare câte ceva și din păcate ne dăm seama cam târziu că au o problemă. Dar da, răzgâiala există și e foarte important să ținem cont că nu trebuie confundată totuși cu o problemă medicală.
0: Aha, am înțeles. Dar ce animăluțe ciudate v-au trecut pragul cabinetului? De curiozitate.
2: Ciudat. Acum nu știu cam cât sunt familiarizați cu pitonii, de exemplu, sau cu iguanele, dar cred că mai fain de menționat ar fi delfinii și tigrii la care am participat.
0: Mamă, ce tare!
2: Am făcut endoscopie, da. Acum nu știu, poate că și un ciobănesc de Asia Centrală de 125 de kg care ne-a venit ca o căciulă. Poate fi menționat animal ciudat.
1: Cât mănâncă?
2: Mult, mânca, îl hrănea proprietarul cu carne crudă și mânca mult.
1: Wow. 125 de kilograme nu am auzit în viața mea.
0: De cățel.
2: Când a vomitat, a făcut pic ca un leu. Eram toți așa de la distanță. Da, i-am făcut o injecție. Da.
0: Dar peștii vin la cabinet?
1: Cei de acvariu.
2: Vin și ei la cabinet pentru că au probleme cu mediul în care trăiesc. Noi avem senzația că e foarte simplu să crești un peștișor în acvariu unde pui apă și îl lași acolo și doar îi dai de mâncare.
0: Da,
2: știu chiar că se fac proceduri la pești la modul intervenției chirurgicale. Văzusem la un moment dat, n-am participat, dar văzusem un filmuleț documentar, ca să zic așa. Era o procedură de asta mai complicată, pentru că nu-l puteau opera în apă, îl scoteau, îl băgau iarăși în apă, aveau un sistem dintre ăsta foarte interesant făcut. Cum să nu? Și cu peștișorii se vine la cabinet.
0: Mm-hmm. Bun, hai să, uite, ca să fim util până la capăt pentru ascultătorii noștri, doamna doctor Bianca Bofan este medic veterinar în direct cu noi. Ce nu trebuie să dăm de mâncare sub nicio formă vreodată pisicilor, câinilor, iepurilor?
2: Pisici și câini niciodată, dar absolut niciodată ciocolată. Pentru că ciocolata este cât se poate de toxică. Dacă cumva au mâncat din greșeală ciocolată, trebuie cât mai repede să ajungem la cabinet și fie să le provocăm voma împreună cu medicul și cu echipa medicală, fie să se facă inclusiv spălături gasice. Este musai, musai, pentru că poate fi fatală ciocolata pentru ei, în special ciocolata dark.
0: Cea cu
2: 70-80%. Da, exact.
0: Dar asta la pisici?
1: Da, la câini? Tot cu ciocolata?
2: Și la câini. Și la câini? Da, la câini încă o chestie. N-au voie să mănânce pastă de dinți de oameni, deci dacă îi spălăm pe dinți, îi spălăm cu pastă de dinți pentru căței, nu le dăm apă de gură, nu le dăm gumă, nu le dăm nimic care conține xilitol. Nu le dăm stafide, nu le dăm struguri, pentru că la fel sunt foarte toxice.
1: Doamne, păi da, și Igor al meu, care era un pac, care era aspirator, mânca absolut orice... Ce?
0: Păi avea mațe din Kevlar.
1: Da.
0: Era al model. Așa, și pentru iepuri?
2: Bun, deși știm imaginea aia cu iepurașul care mănâncă morcov, avem voie să-i dăm morcov iepurașului, dar trebuie să-i dăm și nu doar morcov, ci fructe crude și legume crude în cantități moderate, să spun așa, pentru că la bază iepurele trebuie hrănit cu fân. Aha. N-am prea spune, dar fânul este hrana de bază pentru iepuraș.
0: Gata, am notat. Mulțumim frumos, doamna doctor Bianca Bofan, medic veterinar. Vă mai așteptăm în direct cu drag.
1: Mulțumim.
2: Cu drag, mersi, fain, zi faină, pa.
0: Să rămână zi frumoasă, uite, am învățat cu toții ceva. O pauză scurtă, niște știri Pro FM la fix și revenim, rămâneți cu noi. Noi dăm tonul,
3: cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: 8 septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: La tine, la Selgros, ai roșeni, biscuiți cu umplutură 190 de grame, diverse sortimente la 4 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo Mini Prăjituri Confiserii Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

0: pe Pro FM. Bună dimineața, a revenit alături de noi și George Sandu.
1: Bună dimineața.
0: Are, nu știu dacă are animal de companie acasă, ai?
1: Am avut un pește și nu am plinit nici măcar un an. Așa a fost, așa a fost să fie.
0: N-ai avut grijă de el, mă.
1: Am avut grijă, a avut toate condițiile, a avut acvariu încălzit, a avut jucării, a avut mâncare. De trei ori pe zi era hrănit.
2: Taci că l-ai pornit pe George.
0: Cred că
1: eu nu înțeleg ce nu i-a plăcut. A avut și lumină în acvariu.
0: Că ai dragi pe el. Te-a lăsat așa și nici nu poți să-i ceri socoteală.
1: Și mai era și unul singur, adică avea spațiu să înnoate cât voia el.
0: Da, poate asta a fost problema, că și-ar fi dorit o jumătate.
1: Nu, că e, așa e specia. Era un pește beta și ăștia trebuie să stea singuri că se bat.
0: Aha.
2: Mă, băiatule, mă, dar la alt animal te-ai gândit? Ia sunt numai...
1: Eu credeam că o să fie ușor cu peștele, dar după când am văzut cât
2: te-a bătut.
1: Cât de greu este să ai grijă de un pește, să-i schimbi apa, stai, varsă-l în alt, în alt și recipient, și curăța acvariul.
0: Nu trebuie să-l plimbi, gândește-te de la asta.
2: Ma.
0: De la alt animal nu te-ai mai băga. Am înțeles. Bine, hai să vedem știrile Pro FM. Cum sună? Te ascultăm.
3: Prețul motorinei a depășit din nou 10 lei pe litru. România l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București după incidentele cu dronă din Germania, iar de mâine sunt restricții pentru camioane pe autostrăzile din Bulgaria. O singură zi a durat minunea de la pompă. Prețul motorinei a trecut din nou de 10 lei pe litru la majoritatea stațiilor de alimentare. În București, un singur lanț vinde motorina cu 9 lei și 97 de bani, în timp ce la restul prețurile sunt între 10 lei și 10 lei și 23 de bani, potrivit datelor Peco Online. Asta în ciuda reducerii accizei de marți cu până la 25%, care a adus o ieftinire cu aproximativ 17 bani pe litru. Plătim mai mult de azi cu câțiva bani și pe benzină, care se menține la peste 9 lei și 50 de bani pe litru. Motivele invocate de benzinari sunt reluarea atacurilor din partea Statelor Unite în Iran. Președintele Consiliului European vine astăzi în România. Antonio Costa va fi primit peste jumătate de oră de președintele Nicuș Ordan la Palatul Cotroceni. Cei doi vor susține de la ora 11 declarații de presă comune. Este a doua vizită a președintelui Consiliului European în țara noastră în ultimul an. Ultima dată, oficialul a venit în septembrie anul trecut. Discuțiile de atunci au vizat războiul hibrid al Rusiei, strategia de securitate la Marea Neagră și extinderea Uniunii Europene, printre altele. Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul de Externe în urma incidentelor cu drone din Germania. Nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți, a scris ministra de Externe Oana Soiu pe Twitter. Și alte țări europene i-au convocat în această perioadă pe ambasadorii ruși ca parte a unui răspuns colectiv la incidentele de la aeroportul din Leipzig. Germania afirmă cu probe că Rusia a fost în spatele atacului de luna trecută cu drone, care a vizat aeroportul unde sunt staționate mai multe avioane cargo. Consulatul Rusiei de la Bonn se va închide de la mijlocul lunii, la fel și un centru cultural rus din capitala Berlin. Iar în replică, Moscova a anunțat că va închide Institutele Goethe din Rusia. Vor fi restricții de circulație în Bulgaria pentru vehiculele de mare tonaj începând de mâine până luni inclusiv. Sunt vizate camioanele de peste 12 tone care vor circula pe autostrăzile Trakia, Hemus și Struma, precum și pe drumul I1 din districtul Blagoevgrad. De asemenea, traficul va fi reorganizat pe benzi pentru a facilita circulația spre Culata și Bansko. Ministerul nostru de Externe recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările și să urmărească situația traficului. FCSB a învins categoric FC Argeș în faza grupelor Cupei României. S-a terminat 5-0 pentru roșalbaștri, care au fost în superioritate numerică în finalul partidei de la Mioveni. Pentru FCSB în Cupa României urmează deplasarea la Gloria Bistrița în etapa a doua a grupelor. Prima etapă se încheie astăzi. De la 17:30 vedem FC Bacău, Universitatea Craiova, iar Politehnica Timișoara va juca împotriva Rapidului de la 20:30. Meciurile vor fi live la Digi Sport 1. Vremea va fi instabilă, mai ales în sudul și estul țării, dar și la munte. După amiaza și seara sunt așteptate ploi torențiale și izolat grindină. În restul țării vor fi șanse mici de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Oamenii fac diferența.

0: acum, dacă tot ne-am luat la discuție despre animăluțe, am început să ne identificăm și animalul din interior.
1: Animalul interior,
0: fiecare,
1: da.
0: Fiecare are câte un animal în el și îți dai seama de treaba asta pe bază de comportament. Uite, de exemplu, Răzvan, acum, sincer, de când a intrat Ela în echipa noastră, da?
2: Așa.
0: Sunt câteva zile. De fiecare dată a făcut același lucru. Ela, când a terminat emisiunea, a zburat din clădire.
2: Adevărat? Bă, adevărat?
0: Bă, deci nici nu, nu și-a cartela de acces, că n-are nevoie de ea, că sare peste turnichez, mă, frate, dacă da, a fost vreodată.
2: Exact. Confirm.
0: Așa că ești... ce animal ești? Ești... ghepard. Dacă ăsta era rapid.
2: Da, ghepard
0: de corporație, a zburat.
1: Băi, ai zis foarte frumos. Eu preferam lepră de corporație. Cred că ăsta este animalul meu interior. Da, domne, și foarte mândră de asta, Bogdane. Foarte mândră de asta, da.
0: 80 la oră la plecare.
1: După doar 3 zile de corporație sunt o profesionistă la rupt ușile. Deci trebuie să treci acolo în fișa postului, în fișa aia de se dă înainte de salariu, că adaptabilitate. Aha. Adaptabilitate, da? Păi, mi-am adus aminte, am fost vineri la HR și mi-au arătat că mi s-a făcut rău. Mi-au arătat că există o fișă pe care șefii o completează înainte de salariu, da. Mi s-a
0: gen
1: făcut
0: evaluare.
1: Bă, da, evaluare, mi s-a făcut rău. Am zis, mamă, zic, trebuie să fac rost de catalog în pauză. Altfel e nasol.
0: Mulțumesc că mi-ați arătat fișa. Pic aveți?
1: Da. Haideți că vă ajut eu. Nu vă mai agitați.
0: Ia să vedem. Deci ce animăluț zace în voi sau în colegii voștri pe bază de comportament la muncă? 077-101-872.
1: Ce animal de birou ești?
0: Deci ziceți-ne, dar nu animalul, că ne dăm noi seama de animal. Da. Ziceți-ne comportamentul. Fiecare are o trăsătură de bază, știi? Când vine vorba de muncă.
1: Și vă zicem noi ca în zodiac, ce animal de birou ești?
0: Așa, uite, de exemplu, ia stai, să vedem acum, a venit mesaj. Sunt permanent în ședințe.
1: Permanent în ședințe.
0: Îmi bubuie capul.
1: Nici nu știu cum îi cheamă pe colegi.
0: Da, ce, deci nu, deci stai să o luăm analiză,
1: așa.
0: Da?
1: Da.
0: Deci, permanent în ședință, așa. Îmi bubuie capul, nu știe cum îi cheamă pe colegi.
1: Ăsta e ceva de pipera.
0: E un animal
1: de pipera, săracu.
0: Uh-huh. Și amnezic.
1: Și amnezic.
0: Da, e castor amnezic de pipera.
1: Da.
0: Castor amnezic de pipera.
1: Pe genul ai n-ai minge, tragi la baraj.
0: Exact. Bun, ia. Deci spuneți-ne ceva despre voi, da? Ați înțeles cum funcționează. Ne dați o trăsătură și noi vă zicem ce animal sunteți. Și așteptăm niște mesaje pe WhatsApp, da? Bă, trasăm animalul imediat. Poate fi și pe bază de bârfă. Bârfiți și un coleg, că vă zice și despre ce animăluț este și revenim. Bună dimineața!

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen. Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

0: Mamă, ce piesă mișto de la Armin van Buuren, Neverlasting, așa ne-a băgat pe toți într-o stare de visare, 9:20, dar hai să ne păcălim, există un animal în noi, se arată la muncă de fiecare dată, am zis, avem ghepardina de corporație aici pe el, la care rupe ușa cu 80 la oră, la 10.
1: Și mândră de asta, un exemplu.
0: Mândră de asta, da.
1: Mândră de asta, da. Chiar și colegii de la pază au zis să iau mai încet, că îi trage curent.
0: Nu-și dau seama cine pleacă, nici măcar nu realizează cine a fost.
1: Exact.
0: Ia, ce animal de birou ești? Laura zice, mai râd la glumele șefului, dar cine nu face asta? Hienă de
1: stepă.
0: Hienă de stepă, ești fata mea. Da, da. Bravo, mai cunosc. Mai cunosc de ăștia care... A glumit șeful. Dacă glumești tu... Dacă glumește șeful...
1: Da, da.
0: Da, da, da. Râs. Râs de junglă, dar nu e râsul tău. Cristian, sunt cunoscut ca supărăciosul biroului, deci concentrează-te aici, lasă-mi zici ce animal e.
1: Yeah.
0: Nu trece zi să nu mă cer cu cineva. Mamă, Cristian, felicitări pentru puterea de recunoaște. Unul la mână.
1: Ăla, Hyrux. Ăla care face aua.
0: Ce?
1: Deci astăzi am făcut onomatopee la radio. Atâta pot cum ați angajat. Face aua. E un mic și isteric și cu niște dinți, așa ca Liliacu.
0: Aua.
1: Hyrux. Da. Hyrux, nu știu cum se zice.
0: Eu aș fi zis că e girafă. Da, și de ce girafă? Că face gât. Păi dacă tot merge la muncă și comentează mereu și se ceartă. Hai și la Georgiana. Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Ne-a scris Georgiana. Vreau să știu ce animal sunt.
1: Leneșul ăla din copac.
0: Ăla e sloth.
1: Sloth, da.
0: Ăla târnache, așa.
1: A târnache. Fratilii meu, susțin.
0: De creangă. Și pentru Aurel, lucrez în IT, fug mereu între oamenii cu probleme. Deci ce să le rezolve?
1: A, Technicus. Păi ăștia care fac baraj, castorii, nu?
0: Da.
1: Ăia rezolvă fluxul de probleme.
0: Mie mi se pare că nu ești animal. Mi se pare că am găsit îngrijitorul de la grădina asta zoologică, de care tot vorbim de ceva timp.
1: Avem și noi aici, așa este.
0: Da. Așa. Și încă un mesaj repede. Bag 5 cafele pe zi la birou.
1: Ăsta e tot de-al meu? Ăsta e tot de-al meu, deci cu cafea multă.
0: Zboară din cană în cană.
1: Lucrează dimineața sau noaptea. Stai, multă cafea. E ori noaptea, ori dimineața. Ceva pavion, nu mă gândesc. Și atunci ceva zburător.
0: Păi da, asta ceva zic că zboară din cană în cană. Și cine muncește în continuu? Bagă 5 cafele pe zi la birou, înseamnă că muncește în continuu.
1: Băi,
0: și bâzăie...
1: cu dăștia harnici nu vreau să... Nu cunosc, n-am nici rude îndepărtate.
0: E albinuță, mă.
1: Albinuță, mă, așa
0: albinuță românească de cafea.
1: A, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bravo. Că noi leprele fără tine n-ar crede nimeni că facem treabă.
0: Bravo, Carmen. Și uite, mă gândesc dacă tot am vorbit despre animaluțe de companie, să stăm de vorbă imediat și cu o mare iubitoare de animale, toată lumea știe chestia asta, o să o sunăm pe actrița Carmen Tănase.
1: A.
0: Să vorbim cu ea în direct despre animaluțe, câte animale are, cum a ajuns să le dea numele pe care le au și eventual poate ne dă și niște sfaturi din grijă animaluțelor, pentru că știe, se pricepe foarte bine. În câteva minute ne auzim cu ea în direct la Pro FM. Rămâneți cu noi!
2: Cerințele trec, glumele rămân. What the fuck?

0: trăiește el la piesa asta mereu când aude partea aia cu n-am somn nici la trei.
1: Nu, asta e. Cum poți să... Eu sunt și dramatic așa de fiecare dată când mi se pune pata pe câte un prost. Și de când lucrez la voi, mi-am dat seama răspunsul la întrebare. Cum? Și sunt așa. Cum poți să adorm cu brațele goale și vreau să răspund la mesaj? Și zic, la 4 jumate. Mă trezesc la 4 jumate. E ok.
0: Am alarmat de vreme. Asta e răspunsul. Hai să mergem la o invitată
1: extraordinară
0: în emisiunea noastră, chiar dacă doar prin telefon, dar o așteptăm în studio cu drag. În brațele ei, că tot venea vorba de brațe mai devreme, în cap toate animăluțele din lume, când îi spui numele, te gândești automat la teatru, la pasiune și la o prezență scenică inconfundabilă. Dar adevărata ei forță, dacă îmi permiteți, nu stă doar în replicile livrate perfect, ci și în bunătatea cu care își deschide ușa și sufletelul pentru animăluțele abandonate. Carmen Tănas este alături de noi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Și ce bucuroși suntem că ești alături de noi în dimineața asta pe Pro FM, pentru că am tot vorbit despre animale.
2: Vă mulțumesc frumos!
0: Știm, Carmen, că ești una dintre cele mai mari iubitoare de animale de la noi din țară, dar de curiozitate, câte animăluțe ai acasă?
2: Să spun cinstit, nu prea știu exact.
0: Bă, asta e cel mai bun spus.
2: Cât și doresc să vină, vin. Adică la mine ei vin singuri. Am ajuns să nu-i mai iau eu. Vin ei singuri, că își dau de veste unul altuia.
0: Dar peste 10, peste 20 ne faceți și noi.
2: Da, da, da, peste 10. Păi da, am doar 11 câini.
0: Wow.
1: Mamă.
0: La care se adaugă pisicile și ce alte animăluțe?
2: Nu mai am alte animăluțe.
0: Deci câini și pisici.
2: Da.
0: Câini și pisici, bun. Și,
2: și în general, animăluțe care au nevoie de ajutor, adică în necaz, cu probleme. Nu, eu n-am animale de rasă.
0: Aha. Și cum ajungi, cum afli de ele? Cum ajung animăluțele la tine, Carmen?
2: Ele ajung la mine, nu știu, probabil că au un cod și ele își dau de veste. Că eu mă mut în diverse locuri și atunci apar. Acum e simplu, având curte, sunt la țară și așa, tot timpul este mâncare afară și atunci pisicile vin. Iar câinii pur și simplu mă aleg. De exemplu, ultima achiziție este de acum, de alaltă ieri, un cățel care a fost abandonat în spatele casei mele. Era la gard, nu știu de ce a venit el tocmai la mine, acum să răspundeți voi, că mai sunt și alte case.
0: A știut el ce a știut.
2: A știut el ce a știut, un cățel realmente abandonat, pentru că știu să fac diferența între un cățel rătăcit sau născut pe câmp și unul abandonat de cineva, un cățel curat, lucios și așa mai departe. Și după ce a stat în spate cât a stat și i-am dat de mâncare și m-am ținut tare, mă și gândeam să-i fac un coteț acolo pentru că vine iarna, să-i amenajez, să-i nu știu ce.
0: Wow.
2: El a venit în față și când am deschis poarta a intrat printre picioarele mele și când am deschis ușa a intrat și în casă și când am deschis ușa la dormitor a intrat și în dormitor, s-a pus direct în pat.
0: Da. Ai, păi da, bravo! Și el și-a găsit cotețul.
1: Da.
0: N-o mai
1: da.
2: Și acum este lipit efectiv de mine, adică merge numai în două lape așa pe lângă mine pentru că
0: da. Da. Carmen, da, ce nume a primit acest cățel despre care vorbim?
2: Acest cățel despre care vorbim a primit numele Câmpia.
1: Câmpia?
0: De ce?
2: Pentru că pe câmp l-am găsit.
0: Acolo l-ai găsit. Și blănița aduce un pic a câmpia, așa e. E am înțeles, da, le gătești mâncare?
2: Da. Da.
0: Cât? Ce cantități?
2: Am un ajutor acum, am pe cineva, pentru că el trebuie să rămână cu cineva când se începe plecată, dar da, căței mei mănâncă mâncare gătită. Da.
1: Deci, aha, adevărat, din cerșetor prinț, că au și om la bucătărie, practic.
0: Au bucătar.
1: Au bucătar.
2: Nu, au om care stă cu ei, care îi hrănește, care îi bibilește. Aha. Întâmplător e o fată care iubește foarte mult animalele și care se ocupă de ele chiar mai mult decât ar trebui.
0: Ce tare. Dar mănâncă și bobițe, nu?
2: Completare, așa, din când în când.
0: Mai gust. Bă, ce meniu frumos e acolo. Și mai e loc?
2: Nu mai e. Normal, n-ar mai fi, dar sunt atâtea... Dar, mă rog, hai să avem o dimineață frumoasă. Problema e că sunt multe, multe, multe orori care se întâmplă și... nu știu cum se face că mi-apar mie în cale toate. Da. Iar eu am un defect din naștere. Nu pot să trec mai departe. Dacă văd ceva...
1: Carmen, Carmen, dar totuși este un mare efort cel pe care îl faci. Se poate să ne spui cât te costă pe lună?
2: Nu știu, enorm, imens. Păi în afară de ai mei, care hai să zicem că ar fi cel mai ok cost, cel mai suportabil, sunt câinii din sat, care sunt foarte mulți. În general, la sate unde sunt și câmpuri și păduri și așa, se abandonează câini de la oraș. Și eu în clipa aceasta hrănesc din resurse proprii, n-am cerut niciodată nimic, nimănui, în jur de 40 de câini în fiecare zi.
0: Mamă.
2: În sat, abandonați.
0: Și n-ai făcut niciodată calculul ăsta. Nici nu vrei să-l faci.
1: Da.
2: Nu l-am.
1: Să-ți dea Dumnezeu sănătate și putere ca să poți să o țin în continuare.
0: Exact.
2: Mulțumesc.
0: Ți-e mulțumim frumos că ne inspiri și uite, sunt curios dacă ai un mesaj pentru cei care stau pe gânduri dacă să aibă sau nu animăluț în casă. Dacă să-și ia sau nu un animal.
2: Da, să-și ia fără niciun fel de discuție, pentru că viața cu un animal este total diferită decât viața fără. E mult mai bucuroasă, mult mai fericită și mai responsabilă, dar eu sfătuiesc pe toată lumea să-și ia căței din ăștia care au nevoie. Adică, sigur, un animal, un pufuleț, un animal drăgălaș, un caniș, un ceva, ia oricine. Un animal în nevoie care n-are un ochi sau șchioapătă sau a fost bătut sau a fost umilit sau nu știu ce, îți va fi recunoscător pe viață într-un asemenea mod, adică până la sacrificiu suprem.
0: Wow.
2: Nu prea întâlnești la oameni lucrul acesta și din cauza asta, bașca, un animal, nu te judecă niciodată. Poți să fii oricum, poți să fii gras, urât, sărac, bogat, el te va iubi ca pe Dumnezeul lui.
1: Și sunt situații în care tu crezi că ai salvat un animal, dar de fapt el te-a salvat pe tine.
0: Ce frumos!
2: Da, și în general animalele te aleg, să știi.
0: Ce frumos! Carmen Tănase, mulțumim frumos că ai intrat în direct cu noi.
2: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc!
0: Și felicitări pentru tot ce faci ca să ajuți animăluțele.
2: Mulțumesc mult, mulțumesc!
1: Te pupăm!
0: Te pupăm și ne mai auzim și cu altă ocazie, mulțumim mult! O pauză scurtă facem și dacă tot discutăm despre animale, imediat avem și invitații în studio să vorbim despre un festival dedicat animăluțelor.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
5: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
5: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Bet. Dimineața începe cu tine. Wake up.
1: Ei, am să vorbim despre animăluțe astăzi în emisiune și dacă ar exista un loc din care să poată să adopte un animăluț, Ela, poate ți-a făcut din nou poftă, ai zis că ai avut căței o grămadă.
2: Măi, eu, la mine e prea recentă pierderea lui Igor și ca să te... Nu, dacă eu mă duc la un târg de adopții, sigur plec cu ceva și nu sunt încă... Nu știu sigur dacă sunt pregătită. Așa că m-am pus pe o aplicație de pet sitter. Dog sitter, ceva.
1: Aha, și momentan ai grijă de câinii.
2: Ca să văd cum mă simt cu alt câine. Sunt și pe aplicație de dating și pe aplicație de dog sitter. Deci orice
1: să nu le încurci
2: cojavra ajung acasă. Asta am vrut să zic.
1: Poate scrie un om să ai grijă de câine și tu înțelegi altceva. Că eu știu că e de pe aplicația la tămară.
2: Asta, domne.
1: Nu contează, fiți atenți aici. Când mă refeream la ocazia de a adopta un cățel, mă refeream la 5-6 septembrie 2026, pentru că atunci se întâmplă Wolf Fest, festivalul lui Bobiță, ediția cu numărul 4. Ana Maria Mureșan, organizatorul Fest, este cu noi. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bine v-am găsit!
1: Bine ai revenit! Bine. Și ce frumos faceți voi acolo de fiecare dată! Tot în mall, în Park Lake, nu?
3: Tot în mall, în Park Lake, în grădina Park Lake, este fix la trecerea din intrarea parcului spre mall. Deci cumva împărțim zona de activități în două arii.
1: Ce tare! Hai să vedem, uite, să explicăm și ele. Eu nu știu dacă ai fost vreodată la UFest?
2: La UFest nu, dar la Park Lake am fost des și îmi place că este un mall în care...
1: Nu,
2: că săracă, nu, n-am fost să cumpăr.
1: Așa.
2: Dar având grijă mereu de animăluțele prietenelor, în Park Lake ai voie să te duci cu cățelul.
1: Cu cățelul, da,
2: deci,
1: corect.
2: Ca să știți, puteți și la târg să mergeți. Așa. Și dacă aveți cățel.
1: Zine, povestește-ne puțin, uite, inclusiv pentru ăla care n-a fost la festival, ce găsim acolo, mai exact.
3: La UFest vă așteptăm cu diferite activități. Cumva scopul nostru se împarte în zona socială și zona de distracție. Așa cum voi ați menționat, o să avem o zonă socială. Avem parteneri din partea ONG-urilor, a adăposturilor de căței, unde puteți să veniți să vedeți animaluțe pentru adopție, căței, pisicuțe, de toate felurile. Avem activități distractive, avem joculețe, avem premii, avem parteneri cu mâncărică pentru animale, cu trituri, cu tot felul de accesorii.
1: Deci, practic, avem și zona asta de expoziție. Noi, practic, aflăm și ce mai mișcă în domeniu.
3: Categoric,
1: ce-a mai apărut pentru animăluțele noastre.
3: Exact, avem o zonă de expoziție, avem o arenă de distracție unde putem să venim să participăm la joculețele organizate de partenerul nostru de distracție și unde putem pleca și cu un cadou acasă de cele mai multe ori.
1: Concursuri!
3: Da, sigur că da.
1: Premii! Ne place! Ne place! Așa, și târg. Știu că acolo era un de fiecare dată ați avut târg dedicat prietenilor blănoși. Ce putem să facem la târg, efectiv?
3: La târg puteți să aflați despre cele mai noi invenții în materie de mâncărică pentru animale, puteți să vedeți accesorii, jucării, tot felul de accesorii care pot fi folosite pentru îngrijirea de zi cu zi, pentru bunăstarea lor, pătuțuri în care ei pot să doarmă, să se relaxeze, orice tip de produs din area asta de interes pentru posesorii de animăluțe de companie.
1: Pot veni oameni care nu au animal de companie?
3: Pot veni oameni care nu au animal de companie, pot veni oameni care au animal de companie, pot veni oameni care au animăluțe de rasă, pot veni oameni care au animăluțe adoptate, suntem deschiși către toată lumea.
1: Și pot adopta de acolo sau își pot găsi animăluțul cu ocazia asta, dacă vor un animal?
3: Da, avem și posibilitatea de adopție pentru cățelul și pisicuțe.
1: Și, bun. Deci, da, vin la fața locului animăluțe date spre adopție sau...
3: Sigur.
1: Aflăm de ele și ulterior putem să le cunoaștem?
3: Avem ambele variante.
1: Da? Sunt animăluțe și la fața locului?
3: Da.
1: Ce tare!
2: Dacă cineva vrea să dea spre adopție un animăluț, există această posibilitate sau ce ar trebui să facă?
3: Este mai complicat puțin. Ei ar trebui să intre în discuție cu o organizație care se ocupă cu așa ceva.
1: Mm-hmm.
3: Cam așa funcționează. Exact, exact, da.
1: Am înțeles.
3: Pentru că cei de la adăpost trebuie să înțeleagă de unde provine animalul, dacă, nu știu, este sterilizat, dacă este vaccinat, dacă are un carnețel de sănătate. Adică trebuie să bifezi niște pași înainte de a-l putea da spre adopție mai departe.
1: Am înțeles. Dacă sunteți curioși, dacă vreți să aflați mai multe despre animăluțe, dacă vreți să aflați mai multe despre animăluțul vostru, că de multe ori la un festival de ăsta afli chiar despre câinele tău niște lucruri pe care nu le știai, sau despre pisicuță, sau despre orice fel de animal, ați reținut, da? Avem UFest, se întâmplă la Park Lake 5-6 septembrie, da?
3: Da,
1: adică
3: exact.
1: Adică mai weekend, românește weekendul ăsta.
3: Weekendul acesta, sâmbătă și duminică, de la 10 la 10.
1: Gata, s-a notat. Ana Maria, îți mulțumim frumos. Ne vedem la mall.
3: Mulțumesc, da? Și eu și vă aștept pe toți.
1: Și cu voi la fel, ne vedem la festival și în câteva minute revenim. Mai avem un telefon important de dat în emisiunea de astăzi, da? Aflați imediat.

0: de evenimente mișto. Oameni buni, acum vreo două seri, pe 1 septembrie, încă două norocoase ascultătoare au trăit o experiență Follow Pro FM absolut genială la The Weeknd în Barcelona, alături de Fere și de Miruna. Și cred că s-a trezit Miruna. Ia, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ia uite că m-ați trezit acum 20
2: minute!
0: Bravo, Miruna, săraca de tine! Ai fost la Follow Pro FM cu ascultătoarele și cu Fere. Cum a fost în Barcelona?
1: Bă, e greu, e greu. Munca e grea la Pro FM și cred că se observă după vocea mea. În primul rând, a fost complicat că am ajuns abia la 2 dimineața. Vă dați seama, am avut o zi în plus în Barcelona. Deci e foarte greu.
0: Săracii de voi.
1: 2?
0: Da.
1: Exact. Așa. Doi, m-am distrat prea tare și am cântat prea tare la concert la The Weeknd și am rămas fără voce până în momentul de față.
0: Mamă!
1: Deci nu știu dacă mă compătimiți. Ar fi cazul.
0: Păi da, să știi, tu ar trebui să apreciezi că nu te-am sunat ieri, că noi în mod normal vreau să te sunăm ieri, dar tu întoarsă la cât noapte ai zis. Te-am lăsat să te mai odihnești un pic. Ascultătoarele s-au bucurat? Le-a plăcut?
1: Foarte, au fost foarte de treabă. N-am văzut niciodată un cuplu mamă-fică atât de mișto, sincer. Și fața cea mai amuzantă e că ăsta e un insight, când au venit la radio, că au venit vineri la noi la radio, Fere a intrat panicat în studio și a zis: bă, nu știu care e mama și care e fica, ea nu știu descurcă-te.
0: Așa?
1: Da, da. Ce da, tare. Aveți filmări și poze pe Pro FM România, am postat o grămadă de chestii, urmează să postăm și un TikTok. Vreau să vă mai dau un insight, că știți că de fiecare dată mi se întâmplă câte o chestie în Follow Pro FM.
0: Ia zi.
1: Cumva a mai venit un prieten de-al nostru alături de noi, un român, și m-am ocupat eu de biletele lui și, bineînțeles, când am luat țeapă cumva, nu știu, pom, se ocupă Miruna de ceva.
0: Cum ai luat țeapă?
1: Băi, deci, n-au fost valabile fix înainte cu 20 de minute de a începe concertul. Am sunat la aplicație, nu știu cum ne-am descurcat, am vorbit cu oamenii de la intrare, i-am zis: no, you don't understand, I work at this radio station, my boss is gonna kill me or something like that, please let me enter. Și oamenii s-au simțit atât de prost pentru noi, încât eu am avut două bilete, cele pe care le aveam de la Pro FM, și am mai primit încă două la Golden Circle.
0: Băi, lasă! Ai făcut un rost de încă două?
1: Exact.
2: Românul se descurcă.
0: Deci nu ți-au ajuns biletele de la Pro FM și Carpat în turism, mai dublat tu acolo, la fața locului.
1: Exact, deci ca să înțelegeți, am trăit experiența și de la Golden Circle, abia aștept să vedeți toate astea și pe TikTok și pe Insta. A fost foarte tare, am cutreierat toată Barcelona, am testat și sangria, am mâncat și paella.
0: Ia auzi!
1: Da.
0: Deci tot acum.
1: Agrada familia, cântăreți stradali peste tot. Na, a fost extraordinar. Chiar dacă a fost în timpul săptămânii, oamenii erau puși pe distracție, dă-ți seama că au venit foarte mulți la concertul lui The Weeknd.
0: Păi da, bravo, normal. Miruna, te pupăm.
1: V-am pupat, m-am îmbrățișat.
0: Iremediabil pentru experiența asta. Dar ne gândim și la următoarea experiență. Exact. De exemplu, de luni începem înscrierile pentru...
1: Shakira.
0: Shakira, exact, se merge pe 2 octombrie la Madrid. Acum noi merge totul, Miruna.
1: Da.
0: Numai. Numai gata. Păi cât? Hai, te pupăm și ne auzim cu tine la radio. Iar cu voi, dragilor, nu uitați, ne auzim cu concursul de luni dimineață. Da, când vine o piesă Shakira pe post, pac, o să aveți ocazia să dați mesaj audio cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați, și împreună cu prietenii de la Carpat în turism.
2: Noi avem grijă de zbor, de hotel, de biletele la concert și, preferații mei, banii de buzunar.
0: Bravo!
2: Da.
0: Așa, în Madrid se întâmplă și ceva foarte util. Dacă îți planifici următoarea vacanță în momentul ăsta, poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro rezervată pe carpaten.ro sau în agențiile din toată țara. Salutăm prietenii de la Carpaten Turism și pe voi! Mâine dimineață de la 7 ne auzim din nou. V-am pupat, toate
2: cele bune! V-am pupat, să aveți o zi extraordinară! La PROFM dimineața începe cu tine.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru
5: să-i pregătești pentru primul clop. roboțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
8: Imediat. Să-mi iau telefonul.
7: Vă costă 1000 de lei.
8: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
7: Ia să-mi fac și eu cont.
8: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Sfânta Maria, flori. Începe școala, tot flori. Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
10: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
12: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

găsit la știri, sunt George Sandu. Curtea Supremă ar putea obliga guvernul la plata 5 miliarde de lei. Au fost reluate trecerea cu bacul de la Vama Isaccea, iar chiriile cresc înainte de revenirea studenților la facultate. Curtea Supremă ar putea da azi verdictul în procesul pe care tot ea îl judecă împotriva guvernului privind restanțele salariale ale magistraților. În prima instanță, Curtea de Apel a dat dreptate magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Dacă va pierde executivul, trebuie să plătească restanțele magistraților în termen de 10 zile. Altfel, riscă penalități de 50 de milioane de lei pe zi. Premierul Ilie Bolojan a sesizat Curtea Constituțională în conflictul cu Instanța Supremă, însă o decizie ar putea veni abia peste 3 săptămâni. Vama de la Isaccea s-a redeschis de aseară. Traficul cu bacul a fost reluat pe Dunăre spre Ucraina după atacul Rusiei de zilele trecute. Moscova a lansat în noaptea de luni spre marți drone asupra punctului ucrainean de trecerea frontierei de la Orlivka. Clădirea vămii a fost avariată și au izbucnit incendii, dar nu au fost raportate victime. Punctul de la Orlivka a fost atacat constant de ruși pentru a împiedica livrările de cereale ucrainene. Chiriile încep să crească simțitor înainte de începerea anului universitar. La Cluj-Napoca, un apartament cu două camere costă în medie 450, între 450 și 650 de euro pe lună. În centru și în cartierul Zorilor, prețurile pot urca însă chiar și la 900 de euro. Cei mai mulți studenți ale cartiere mărginașe, care sunt mai accesibile. Pe lângă chirie, proprietarii cer de obicei și garanția. Așa se face că semnarea contractului, suma inițială poate ajunge la câteva mii de euro. Cântăreața Ariana Grande va lua o pauză de la viața publică și de la aparițiile în fața camerelor. Ea a spus că decizia a fost luată cu mult timp în urmă. Fanii s-au arătat îngrijorați de starea ei de sănătate după ce a apărut vizibil slăbită în ultima perioadă. Artista și-a încheiat ieri ultimul concert din turneul Eternal Sunshine la Londra, după o serie de 10 concerte pe Arena O2. Pro FM a oferit unei ascultătoare șansa de a o vedea pe Ariana Grande live în concert în cadrul campaniei Follow Pro FM din această vară. Principalii favoriți de la US Open s-au calificat mai departe. Carlos Alcaraz a avansat în turul al treilea după ce a câștigat partida cu Jaime Faria. Spaniolul a revenit în joc după ce a pierdut primul set. Alcaraz a câștigat apoi următoarele 3 seturi într-un meci care a durat aproape 3 ore. De mult mai puțin timp a avut nevoie Arina Sabalenka. Jucătoarea din Belarus s-a impus în 54 de minute împotriva unei sportive din Polonia venită din calificări. Vremea va fi instabilă, mai ales în sudul și estul țării, dar și la munte. După amiaza și seara sunt așteptate ploi torențiale și izolat grindina. În restul țării vor fi șanse mici de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Da, pe Pro FM, mergem unde e cald, mergem unde ne e bine și cred că ar trebui din contră să mai rămânem și pe acasă. Piesa sună absolut excepțional și l-a dus pe Hugel cu o treaptă mai sus față de unde era anul trecut. Pro FM, bine te-am regăsit. 10 și 11 minute mi-a arată ceasul. 3 ore de petrecut împreună pentru ziua de astăzi, program obișnuit. Însă 3 ore în care îți promit 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză în fiecare oră. Rămâi cu mine!
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact! Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Sfânta Maria, flori. Începe școala tot flori. Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Cupa României cheamă țara la Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, FC Bacău o înfruntă pe Universitatea Craiova, iar de la 20:30, Politehnica Timișoara prinde Rapidul în careu. Cupa tuturor, în direct la Digisport 1.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale.

Mai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

Atâtea inimi, Floriana Rus și Holy Moly pe Pro FM. 3 septembrie, frumos în continuare. Îți doresc că ne bem cafeaua împreună cu niște piese bune. Days Like Summer, James Blunt imediat, Age of Desire, Jonas Blue și ține-mă minte, dăm o tans, crede-mă pe cuvânt, merită să dai radio mai tare.

piesa absolut genială. Ținem o minte, dăm o tansă, Pado și Belu remix. Dar deja mi-aduce aminte de vară, deja mă duce cu gândul la faptul că am intrat în anotimpul ăla în care o să plouă din ce în ce mai des. Trebuie să revenim la muncă pe bune. Revine și traficul, dar avem o parte bună în toată treaba asta. Ne apropiem și de sărbători și ne apropiem de altă perioadă frumoasă anului. Prin tranziția asta o facem cu ușurință, cu niște muzică bună. Ai face bine să rămâi pe Pro FM strict pentru treaba asta. Let's go! Pro FM.

0: Ne întâlnim pe Pro FM Light Switch, este piesa pe care tocmai ce am ascultat-o. Mă întreb, oare știi momentul ăla când ai 3% baterie și mai ai de dat două telefoane, poate să folosești navigația și ai de luat și un cod de acces? Îl știm cu toții, dar în momentul de față chiar e chill, am găsit o rezolvare. Intri rapid în aplicația Mr. Charge, vezi stația de lângă tine din rețeaua națională, împrumuți o baterie externă și o lași în orice altă stație când ai terminat de încărcat. Iar dacă ai un brand de promovat, vezi că Mr. Charge înseamnă și publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, unde reclama ta nu doar se vede, ci publicul interacționează direct cu ea. Toate detaliile pe mrcharge.eu și mrcharge.ro. Piese bune, în schimb, pe Pro FM. Talk to you, de la Another până la Fix și Sports Car, mă crei mai adem.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Cupa României cheamă țara la Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, FC Bacău o înfruntă pe Universitatea Craiova, iar de la 20:30, Politehnica Timișoara prinde Rapidul în careu. Cupa tuturor, în direct la Digisport 1.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8 lei 39 kg și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei 74 prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
11: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.
12: This is Pro FM. Open

0: 11 și 8 minute în secundele ce urmează. Bine te-am regăsit. 9 oră, 9 distracție cu aceleași 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Melodii diferite, ce-i drept, dar în fiecare oră pot să mă laud cu treaba asta și cu în sine muzică bună. Magnetic de la The Pausa imediat, Hellway de la Fadian pentru tine și Hands Up Tokyo Hotel, dacă rămâi cu mine.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat! Ups, am mai primit o invitație la botez! Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți! Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro! Până la 10.000 de lei, 100% online! Bani pe card la orice oră! Avinto.ro! Citiți cu atenție prevederile contractuale! Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
5: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
5: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
8: Școala post-liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.

Africa, Hands Up, s-a auzit acum câteva minute. Mergem cu Happy Is So Sad de la Swedish House Mafia. Facem cum vrei tu, Holy Moly și Totul pe Nimic de la Ghesu și cu o recomandare de a lui Avenger, piesa aia care nu se aude în mod normal în playlist, dar pe care te sfătuiesc să o asculti măcar o dată cu mine, Oner. Rămâi pe Pro FM.

0: totul pe nimic. Iesu și Smiley aici pe Pro FM. Totul are un preț în viața asta. Important este să fim fericiți. Se readuc aminte că în fiecare dimineață de luni și până vineri îi asculți pe What the Fun, matinalul Pro FM, oficial în formula 9. Ela, Ionuț și Bogdan. Astăzi, în formula incompletă, pentru că Ionuț a avut parte de un eveniment extraordinar de frumos. Este tătic. Mi se pare incredibil. Cunosc pe Ionuț de ani buni. Și lucrurile evoluează, ca să spun așa. Mergem mai departe către muzică. Genul ăla, Alina Eremia, Messi, Lola Young și Time Sleeping Away, Cavala.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: dimineața dacă rămâi pe Pro FM, pentru că avem o continuare a concursului Follow Pro FM, concursul pe care îl avem în fiecare vară și care de această dată se duce puțin și până în octombrie. De ce? Pentru că pe 2 octombrie poți să te duci să o vezi live pe Shakira, chiar în Madrid, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim aici despre tot ce înseamnă zbor, hotel, bilete la concert și banii de buzunar. Nu uita, pe 2 octombrie poți să te duci la Shakira cu cel mai bun prieten și 2 DJ Pro FM. Treaba interesantă este că dăm startul înscrierilor chiar de săptămâna viitoare, de pe data de 7 septembrie. Fii cu urechile pe Pro FM, prinde piesa de concurs și fă tot posibilul să pleci în ultima experiență Follow Pro FM din anul 2026. Pe lângă toată treaba asta, mai avem și niște vești bune din partea prietenilor de la Carpatan. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro dacă intri pe carpatan.ro sau într-una dintre agențiile Carpatan din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună, o oră rămasă pentru ziua de astăzi, o umplem cu hituri. Până la fix pe tale, Irina Limer.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

0: festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!
3: Ascultă-ți mult!

0: Postul Live vara asta în cadrul campaniei Follow Pro FM, pentru că e cea mai tare, fără doar și poate încă o destinație available, ultima pe anul ăsta, Madrid, direct la concertul Shakirei de săptămâna viitoare. Dăm startul înscrierilor, dar nu despre asta este vorba, ci despre muzică și despre voie bună, pentru că de asta avem nevoie pe un 3 septembrie, de exemplu, când știm că urmează să reîncepem munca. Infinity de la James Young te găsește pe Pro FM, Echoes of My Heart de la Enake și Love on the Line, Tiffany Harris.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
3: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
3: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2 lei 37 de grame prin Card Connect. Mega Image.
7: Ascultă-ți muzica. 40 de minute.

Bill for Life și Nelly cu You Love Me aici pe Pro FM. Să știi că nu e neapărat vorba de iubire, cât e vorba despre iubirea față de muzică. Acum, dacă rămâi alături de mine, îți promit în continuare că suntem în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și continuăm cu amândoi, Lidia Buble, Sun in Your Eyes, Alex Parker și piesa aia care sună la fel de bine pe timp de noapte când ai chef de un night drive, dar și în timpul zilei dacă stai în traffic. Infinity, James Young.

Cimiter, dacă te întrebi ce urmează de la Dati, Waita, So Long, Swedish House Mafia și Hypnotize de la Purple Disco Machine. Ne îndreptăm către ora 13, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună, pentru că am revenit la programul obișnuit. Dacă toată vara ne-am auzit 10-14, începând de astăzi, 10-13 revine. Dar, foarte important, de luni și până vineri și chiar săptămâna asta, by the way, că mi-am adus aminte acum, avem sâmbătă un The Official 40, reîncepem și topul celor mai bune 40 de piese ale săptămânii, fun fact prezentat chiar de Venger, prietenul tău de la radio, vorbesc despre mine la persoana treia, da.

0: la Purple Disco Machine și Kung s-au zis pe Pro FM la final de program, pentru mine cel puțin. 12:52 de minute mi-arată ceasul. Mâine dimineață ne redăm întâlnire de la ora 10. Mi se pare atât de ciudat, după ce am fost toată vara 4 ore, acum 3 mi se pare că am omis ceva, că aș avea programul cumva incomplet, dar ăsta este programul obișnuit. Până la fix, Sabrina Carpenter vine cu Espresso și avem un turn de la Itzhoff, de la Kato și John Venger. Am fost după amiază de poveste.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
9: Pro FM e Open Radio.

că pare că ține cu noi cât de cât acolo. Urmează și școala, o să fie și alte griji, dar le luăm pe rând pentru că mai avem până atunci. Deocamdată avem hituri în ora asta la Pro FM, Brooks XTN, Bait to Exist, imediat Top Boy, Closer și piesa asta tare de la Rare și a pus

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kik. Mai mult pentru toamnă. Și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.

0: Music Channel. Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
1: Imediat, să-mi iau telefonul.
0: Vă costă 1000 de lei.
1: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
0: Ia să-mi fac și eu cont.
1: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.

lejer, fără nervi, cu calm. Avem timp să ne enervăm din alte lucruri, să nu ne enervăm și la volan, din nimic până la urmă, pentru că dacă stai să te uiți așa mai de departe, nervii de la volan chiar sunt din nimicuri. Nu ne pasă atât de mult de faptul că ne-a tăiat unul sau altul calea sau că nu ne-a dat prioritate, atâta vreme cât nu a ieșit un

capul, nu te mai enerva, e mai simplu așa. Hai că am făcut și rima. Armin van Buuren, Everlasting, Ed Sheeran, Sapphire și Ami, Interstellar. În câteva momente, muzica ajută. Calm, calm, zen, zen, e după amiază de joi, ești pe Pro FM.

la radio și vorbi cu Ionuț. E bine, e bine toată lumea, ceea ce ne bucură. Felicitări, Ionuț, să fie toate lucrurile în regulă. Mult succes în noul rol de tătic și, evident, cât mai mult somn, dacă se poate, pentru că știm că asta este o resursă limitată atunci când ești proaspăt părinte. Toată lumea ok și vouă vă dorim la fel să vă fie ziua liniștită. Copiii, dacă se poate, să mănânce tot și să doarmă când au de dormit. Și, evident, dacă vouă vă ajută să vă bucurați și de muzica Pro FM în dimineața de astăzi. Am vorbit cu Ionuț. Mâine vom vedea dacă ne vom întâlni cu el. Oricum, moată fanii în fiecare dimineață cu tine. Ela, Ionuț, vedem dacă e, dar și Bogdan sunt cu voi și vă fac diminețile mai bune de săptămâna asta și în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10. Tot ce se întâmplă dimineața este și pe social media, dar aflăm mai multe un pic mai încolo, povestim și despre ce se mai întâmplă pe social media.

Recunosc, mi-aș dori să fiu un pic naufragiat pe o plajă acum, să stau pe un șezlong gratis, dacă s-ar putea. Știu că nu se poate, dar e visul meu. În visul meu șezlongul e gratis, da? Și să am un cocktail în mână, să mă mai bucur de câteva zile de plajă și de mare. Știu că e greu. E greu, ține de mai mulți factori, să mai ai zile libere, să mai ai bani, să... E greu. Dar în vise putem să ne gândim și la treaba asta și poate să plănuim următoarea escapadă, vacanță, mini-vacanță, city break sau poate chiar ce se va întâmpla vara viitoare. Începem de pe acum visarea. Ce? E gratis să visezi, să-ți plănuiești lucrurile, e gratis și uneori e bine să îți faci planul din timp ca să ai timp să strângi banii. Acum să fie și de unde să-i strângi, știu. Acum să ne bucurăm de muzică, e gratis în continuare la Pro FM. După două, vin cu o super piesă de la Heaven, I Run, iar până în fix, piesa

0: timpul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Blue FM, dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucată. Gata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Cupa României cheamă țara la Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, FC Bacău o înfruntă pe Universitatea Craiova, iar de la 20:30, Politehnica Timișoara prinde Rapidul în careu. Cupa tuturor, în direct la Digisport 1.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Barclay sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare

0: și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Cupa României cheamă țara la Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, FC Bacău o înfruntă pe Universitatea Craiova, iar de la 20:30, Politehnica Timișoara prinde Rapidul în careu. Cupa tuturor, în direct la Digisport 1.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Atenție București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activi-

0: Carnivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe Colosseum Mall.

m-am ținut ocupat renovând, n-am știut în ce mă bag, am avut o grămadă de treabă, nici acum nu s-a terminat și mi se pare că nu se termină niciodată și cel mai mult îmi ocupă timp și îmi consumă bugetul micile detalii de la final. Totuși, aseară am avut o victorie, am reușit să pun pentru prima dată în viața mea și o iau ca pe o victorie personală, am pus bandă LED într-un dulap cu geam de sticlă, așa, care e un dulap de prezentare, ceva drăguț așa, mi-a ieșit, recunosc, am aprins LED-ul și am avut așa un moment de evrica, de bucurie, pentru simplu fapt că l-am făcut eu. Asta conta cel mai mult, că eu l-am făcut. Ok, este imperfect, probabil. Nu e cea mai bună variantă. Dom'le, dar mi se pare că făcut de mine arată superb, superb. Genul ăsta de satisfacție îți recomand și ție, fă ceva cu mâna ta, fă-ți planul, apucă de treabă, nu o să iasă perfect, dar bucuria că l-ai făcut tu o să fie absolut senzațională și mi se pare că e tratament, domne. Este efectiv tratament, îți schimbă vibe-ul cu siguranță. Jubel Ocean House, imediat Cabron, Fructuri Interzis și

anunțat că se retrage un pic din activitatea muzicală, sper temporar, dar uite, cineva dintre voi a văzut-o live în Londra pe Ariana Grande în concert. Am fost ceva mai devreme, adică zilele trecute, în Barcelona la The Weeknd și ne pregătim pentru încă o experiență senzațională alături de prietenii de la Carpatan Turism.

27 septembrie. Poți să ajungi și tu la Madrid și să o vezi live pe Shakira dacă prinzi piesele de concurs. Dacă vei câștiga împreună cu prietenii de la Carpat în Turism, ne ocupăm noi de tot, de zbor, de hotel, de biletele, de concert, evident, și de bani.

0: de cheltuieli, să știi că dacă vrei o reducere și nu strică niciodată, ai 100 de euro reducere cu ProFM, codul ProFM. E un cod de reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpatan.ro și în agențiile din toată țara poți să faci aceste rezervări. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună și ne bucurăm și de aceste experiențe Follow ProFM, unde mergem prin toată Europa să vedem cele mai tari concerte. Următoarea oprire, Madrid, Shakira, live pe 2 octombrie. Înscrierile încep de săptămâna viitoare. Baftă!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

niciun sfârșit de primăvară, nici măcar sfârșit de vară nu e. Încă ne simțim în vara lui 2026. E poate final de oră, pentru că e aproape ora 3 după amiază. Florin Goldic sunt, rămân cu tine și în ora ce vine. Vin cu piesele tari, vin cu hiturile. Ascultă-ți muzica imediat, Alina Eremia, genul ăla, Lost Frequencies în ora următoare, The Feeling. Și pe final vine și Delia cu Lacrimi.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact, mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
6: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
8: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
9: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
10: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Abonament la sală?
4: Scump!
3: Abonament la streaming?
4: Costă!
3: Aplicația Pro FM?
4: 100% gratuită!
3: Hituri,
4: show-uri interactive
3: și cea mai bună muzică,
4: oricând, oriunde!
3: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
5: Ascultă-ți mă!

foarte bună voce, foarte bună artistă. Piesa asta, deși nu este nebunia în care ne-a obișnuit ea să fie întotdeauna, e foarte liniștită, dar cu toate astea sună extraordinar de bine. Miley Cyrus, Secrets, asta am ascultat la începutul orei la Pro FM. După amiaza continuă, este joi, 3 septembrie. E aproape de weekend, asta dacă te ajută cu ceva că ne apropiem de weekend. Poate, cine știe, weekendul este perioada în care lucrezi și atunci nu e cea mai mare bucurie, dar na, poate contează să ne ancorăm și în realitate, că am avut vacanțe și nu am mai știut mult timp care, ce zi din săptămână e și când e și nu e weekend. Acum ne trezim la realitate, că în septembrie se întorc toate lucrurile pe făgașul lor, școlile, muncile, concediile se termină, dar uite, hiturile nu se termină și muzica de la Pro FM e excelentă în după amiaza asta cu tine până la ora 16. Eu, Florin Goldic, și hiturile de la radio, James Blunt, Tastes Like Summer, în câteva momente, The Second Voice, piesa asta, Let Me

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
2: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
2: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combină frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Park Lake sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Park Lake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Park Lake Ten Years Together.

Ce frumos a fost și la ei la concert. Am fost și la BTS în München în vara asta, în campania Follow Pro FM, printre alte orașe și alte concerte foarte tari. Și spuneam mai devreme, mergem și la Shakira în Madrid, nu la ea acasă, în Madrid. O avea și casă în Madrid.

experiențe foarte tari sau despre altele, poate și mai tari, atunci nu uita să fii conectat și pe social media. Acolo anunțăm mereu lucrurile interesante, spunem tot ce se întâmplă în studio, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube Pro FM România. Dacă nu te-ai conectat, e un moment bun să faci asta, pentru că urmează lucruri foarte tari și interesante.

ascultăm muzica la radio, dar o auzim și online, spunea pe profm.ro, dar și pe noile aplicații de iOS și Android în magazinele din telefonul vostru, în propriul magazin acolo, caută Pro FM și dacă este App Store și dacă e Google Play, le vei găsi acolo aplicațiile Pro FM, doar dacă vei căuta atât. Pro FM, sunt noi, sunt fresh, au muzica acolo la purtător, în buzunar, oricând ai nevoie de muzică, ai Pro FM lângă tine, ai concursurile, ai informații despre emisiunile de la radio, noutățile, toate sunt în noile aplicații de iOS și Android Pro FM, pe care le poți descărca absolut gratuit din magazinele de aplicații din telefonul tău acolo. App Store, Google Play, caută Pro FM și ascultă hiturile cu Fady Hellman, câteva momente, Dua Lipa, Raining Season,

0: Martin Garrix, Repeat It, Eat, Sleep, Repeat, Eat, Listen, Pro FM, Repeat, cam așa ar merge. După amiaza asta, rămâi cu hiturile și după ora 16 la fix vin știrile. Florin Goldic sunt eu, ne auzim și mâine de la 1, să ai o zi excelentă. Ceau, pe curând, pe finalul orei mai aduc și de urs, pământul, ceau!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse! La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo, pui grill 14,49 kg și pufina plus 8 de hârtie 2 la preț de 1,19 lei 99. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
9: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine parteneri diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
10: Ai telefonul la tine?
11: Perfect!
10: Ai și Pro FM.
11: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
10: Pro FM e Open Radio.

găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Președintele spune că va anunța numele noului premier în următoarele zile. Aproximativ 25.000 de cereri așteaptă validarea pentru platforma E Sănătatea Mea și filmul Fiord a fost ales propunerea României la Oscar. Vom afla numele unui nou premier desemnat în zilele următoare. Așa a spus astăzi președintele Nicu Șordan, care a mai precizat că societatea așteaptă să avem un guvern. Șeful statului a menționat că au existat discuții în această perioadă, însă nu a acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și era nevoie de un vot fizic. Pe de altă parte, președintele susține că e momentul ca problema să fie tranșată. Potrivit surselor Digi24, Nicu Șordan ar prefera un independent, dar nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu dacă PSD vine cu toate voturile necesare învestirii. Au fost însă mai multe nume vehiculate. Potrivit celor mai recente informații, Digi24 este luat în calcul și numele lui Alexandru Nazare, ministru interimar al finanțelor. Între timp, UDMR a transmis că nu dă cec alb unei alte guvernări decât cea pe care o va propune. Guvern minoritar, PNL, USR, UDMR. Președintele Nicu Șordan a fost astăzi în premieră la Consiliul Superior al Magistraturii. Este prima vizită la această instanță de la preluarea mandatului. Șeful statului a prezidat un punct de pe ordinea de zi a ședinței de plen, cel referitor la numirea de procuror la secția specială care anchetează magistrații. Prezența sa a fost foarte scurtă, părăsind sediul CSM după 10 minute. Șeful statului a subliniat că majoritatea magistraților își îndeplinesc responsabilitățile cu corectitudine, însă a arătat că anchetarea celor care ar putea comite infracțiuni este importantă pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar. De asemenea, președintele a anunțat că după instalarea noului guvern, indiferent de componența acestuia, consideră necesară o discuție mai amplă despre parchete și relația acestora cu poliția. Interes uriaș pentru platforma E-Sănătatea Mea. Aproximativ 25.000 de cereri pentru validarea identității digitale prin RoAID în vederea înrolării în platforma informatică E-Sănătatea Mea se află în așteptare, iar fiecare zi aduce încă 10.000 de cereri noi. În aceste condiții, echipa Autorității pentru Digitalizarea României a fost suplimentată de la 40 la 59 de angajați, a anunțat guvernul. Procesul de validare presupune verificări riguroase pentru prevenirea tentativelor de fraudă, impersonare sau alterare a identității. Platforma E-Sănătatea Mea, care centralizează accesul la programările medicale și datele de sănătate ale românilor, a fost lansată marți. Filmul Fiord, scris și regizat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru premiile Oscar 2027 la categoria cel mai bun lungmetraj internațional. El a fost ales de Comisia de Selecție cu unanimitate de voturi, anunță Consiliul Național al Cinematografiei. Pelicula i-a adus deja lui Cristian Mungiu trofeul Palm d'Or la Cannes în acest an. Filmul a fost lansat în 19 august în Franța și urmează să fie lansat în iarnă și în România. Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunțată de Academia Americană de Film pe 15 decembrie, iar selecția finală în 21 ianuarie anul viitor. Atacantul Denis Drăguș revine în Superliga după aproape 7 ani. El va fi noul jucător al echipei FCSB. Publicațiile sportive Fanatic și ProSport spun că actele au fost deja semnate, iar fotbalistul va avea o clauză de reziliere în valoare de 4 milioane de euro. Denis Drăguș a fost transferat în străinătate în 2019 de la Viitorul Constanța la Standard Liege. A mai trecut pe la Crotone, Genoa, Gaziantep sau Trabzonspor. Mai apar ploi în orele următoare, dar și la noapte. Sunt anunțate norări și averse în regiunile din nordul, centrul și sudul țării. Cantitățile de apă vor fi de 5-10 litri pe metru pătrat. Minimele pornesc de la 8 grade în depresiuni și ajung la 20 de grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mircea Ivan la Pro FM.

Bună ziua, bună ziua și bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și la 16 și 10 minute m-am întors cu forțe proaspete, 3 ore le avem de petrecut împreună aici la Pro FM cu hiturile cu care te-am obișnuit deja, cu câteva știri pe care le-am selectat așa frumos de după masă ca să-ți meargă drumul către casă de la serviciu mai bine sau ca să ai antrenamentul de la sală exact așa cum trebuie. Și când zic hit după hit, nu mă încurc, Hozier ora asta, Guess Who, Bad Bunny, se mai aude DJ Project, Tame Impala și haideți să și exemplific un pic. Alex Parker, Sun in Your Eyes.

0: Alex Parker și Sun in Your Eyes la Pro FM, 16 și 22 de minute în această zi de 3 septembrie. Teoretic și calendaristic este toamnă, dar temperatura asta e sigur de vară și când spun temperatura asta mă refer la cea universal valabilă pentru țara noastră. Am dat un refresh acum și să știți că treaba este pe bază de soare strălucitor în toată țara, niciun nor pe cer. Și acum o să primesc pe WhatsApp două mesaje cu hei, în Fetești, nu, în Filipești de jos este un nor. Deci, în Brașov 25 de grade Celsius, București 29, Cluj-Napoca 28, Constanța 26, Craiova 29, Galați 28, Iași 27, Oradea 28, Târgu Mureș 27 și cel mai cald la Timișoara 30 de grade Celsius. Jason Derulo ți-l aduc în continuare cu Michiko și am și Nice to Meet You de la Miles Smith, că tot l-am tizuit imediat.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Feli Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpă de porc degresată dezosată din carmangeria proprie la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie în limita stocului disponibil.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
11: Da, inclusiv acolo.

0771872, acolo te aștept să-mi scrii. Dacă ești în trafic, nu numai dacă ești șofer de ride-sharing, pur și simplu, dacă te întorci de la serviciu, dacă tu ești la volan, zi-mi în ce zonă te afli și cum stă treaba, dacă și-a revenit traficul la valorile de dinainte de vacanță, dacă s-a întors lumea din concedii, ușor, ușor o să înceapă și școlile și să vezi atunci ce o să fie. Dacă acum ți se pare rău, stai să vezi ce urmează. Nu e niciun fel de problemă, că dacă urmează de rău, urmează de bine cu muzica. Shakira, Dai Dai, se aude imediat la Pro FM, pentru că știi deja, avem o nouă șansă pentru tine prin Follow Pro FM. Te trimitem să o asculți live pe 2 octombrie, chiar la Madrid, nu oriunde. O să-ți povestesc imediat despre ce este vorba, cum faci să intri în concurs și până atunci, hai să-i dăm cu Dai Dai și Teddy Swims vine imediat cu Mr. Know It All.

0: 8 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Cupa României cheamă țara la Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, FC Bacău o înfruntă pe Universitatea Craiova, iar de la 20:30, Politehnica Timișoara prinde Rapidul în careu. Cupa tuturor, în direct la Digisport 1.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Final de oră 16 la Pro FM și multe mesaje pe WhatsApp. Mulțumesc tare mult că mi le trimiteți. Mișcă piciorușele, zice Ana Maria. Sunt mers pe la Păcii, în trafic este foarte aglomerat. Eu le mișc, să știi, chiar acum când vorbesc, le mișc, dar spre casă va cam trebui să merg ori cu mașina, ori cu metrou. Că stau destul de departe de radio, mi le mișc, dar trebuie să ajung și acasă, că mi le mișc 2 zile și n-ajung. Bun, încă un mesaj. Hai, domne, deschide-te, domne. De la Cristian este mesajul. Salut la Roma, sunt în tren spre casă. Vă mulțumesc, vă ascult cu drag, sunteți bestial, după amiază superbă și seară de vis. Te salutăm, Cristian, salutăm pe toți cei care ne ascultă din Italia, vă salută și Taxi Auraș de la Megidia, traficul este ok, se cunoaște că începe școala. Mamă, dacă și la Megidia se cunoaște că începe școala, atunci hai noi în București să fim fericiți că încă n-a venit traficul ăla, n-au venit valorile acelea care efectiv ne sperie. Vrei să traversezi orașul de la vest la est, să zicem și noi pe A0, autostrada nouă care s-a deschis, înarmează-te cu vreo 2 ore, ia-ți sandwich-uri, încarcă-ți telefonul, fă lucruri de genul. Până-n fix, Dracula de la Tame Impala și stai cu mine, cam un anunț mega important legat de Follow Pro FM de făcut. Imediat!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigării și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități, concursuri, demonstrații, adopții, multe premii și multă voie bună. Ia-ți cel mai bun prieten, pune-le sangeantă și hai la festival! Intrare liberă, energie la maximum! Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio. Ascultă-ți.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Garda de mediu a găsit posibilele sursele mirosurilor de care s-au plâns bucureștenii. Transfăgărășanul va fi închis sâmbătă timp de 11 ore și omagiu special pentru Messi la toate meciurile din Argentina. România vrea în viitor un buget european cu alocări consistente pentru coeziune și agricultură, a declarat președintele Nicu Șordan după întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Oficialul european este într-un turneu de consultare cu statele membre, tocmai în vederea negocierilor pentru bugetul multianual în perioada 2028-2034. Acesta și-a arătat aprecierea față de România pentru angajamentul ferm de a apăra securitatea europeană. Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare, a spus Costa, care a mai discutat cu șeful statului și despre procesul de extindere al Uniunii Europene, dar și sprijinul pentru Ucraina. Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile sursele mirosului supărător semnalat în zilele de 17 și 18 august de mii de bucureșteni. Așa arată concluziile controlului desfășurat de Garda de Mediu. Inspectorii au descoperit multe neconformități în monitorizarea depozitului de deșeuri de la Vidra, care puteau genera mirosuri puternice. Printre acestea, captarea incompletă a gazelor de depozit. Iar la Glina au găsit nefuncționarea sau aplicarea necorespunzătoare a unor sisteme și proceduri privind gestionarea nămolului rezultat și a biogazului produs. Pentru cele două obiective, Garda de Mediu a dispus peste 20 de măsuri de conformare. Transfăgărășanul va fi închis sâmbătă timp de 11 ore pentru triatlonul Transfier. CNAIR anunță că va opri circulația mașinilor în intervalul 7 dimineața, 6 după amiaza, între barajul Vitraru și Bâlea Lac. Aproximativ 300 de sportivi din 11 țări vor lua startul sâmbătă în cea de-a 11-a ediție a competiției, una dintre cele mai grele și spectaculoase de triatlon din România. Sportivii vor înota în lacul Vidraru, vor merge cu bicicleta pe Transfăgărășan și vor avea o cursă de alergare în zona barajului Vidraru. Jurnalistul britanic Charlie Oatley restaurează centrul de vizitare original din Șirnea, județul Brașov, primul sat turistic din România. La finalul lucrărilor, clădirea va deveni primul pub englezesc și prima casă de oaspeți dintr-un sat românesc. Se va numi King's Arms și va fi dedicată regelui Charles al Marii Britanii. Așteptăm cu nerăbdare să primim oaspeți în primăvară, scrie britanicul pe pagina lui de Facebook. Charlie Oatley s-a mutat definitiv chiar în satul Șirnea împreună cu partenera sa, după ce a restaurat complet o casă tradițională. Realizatorul documentar Wild Carpathia și Flavors of Romania a devenit oficial cetățean român la sfârșitul anului trecut. Omagiu special pentru Messi în Argentina. Federația Argentiniană de Fotbal a decis să întrerupă toate meciurile din următoarea etapă în minutul 10, în semn de omagiu pentru fostul capitan care tocmai și-a anunțat retragerea din națională. În semn de apreciere se va aplauda timp de un minut pentru Leo Messi, iar pe stadioanele dotate cu ecrane gigant înaintea fiecărui meci va fi difuzat chiar și un videoclip oficial dedicat fotbalistului. Messi s-a retras din naționala Argentinei cu un palmares impresionant. 207 meciuri, 125 de goluri, 2 titluri de campion în Copa America și ocupă mondială. Mai apar ploi în orele următoare, dar și la noapte. Sunt anunțate norări și averse în regiunile din nordul, centrul și sudul țării. Cantitățile de apă vor fi de 5-10 litri pe metru pătrat. Minimele pornesc de la 8 grade în depresiuni și ajung la 20 de grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mircea Ivan la Pro FM.

Mira și tălpile goale la început de ora 17. Nu știu de ce mă tot gândesc de fiecare dată când aud melodia asta la niște indieni care merg printr-o bucătărie în care nu e neapărat curat pe jos. Asta îmi vine mie în cap, cu toate că pe Mira ar trebui să o asociezi cu alt fel de lucruri, cu alte energie. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Bine te-am regăsit aici la Pro FM, Mircea Evan sunt. Am luat-o și o razna de la atâta căldură, ce să facem? Ne răcorim cât se poate aici în studio și sper că ne răcorim și cu hituri. Ora asta, hit după hit la Pro FM. Ți-am pregătit Damiano David, Ina, Florian Rus, Alex Warren și mulți, mulți alții. O să vorbim și despre niște subiecte deosebit de interesante pe care nu vreau să le dezvolt acum pentru că vreau să rămâi cu mine. 077-100-1872 este numărul de WhatsApp. Scrie-mi acolo ce ai vrea tu să discutăm. Care este subiectul care te frământă cel mai mult? Și ne ocupăm de asta. Și între timp vine și Artemas cu I Like The Way You Kiss Me. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Vine și Florian Rus, Atâtea inimii.

La Pro FM, 17:22, mi-a dat Sergiu, omul meu care îmi scrie tot timpul și care mă ascultă de fiecare dată, mi-a dat o idee foarte, foarte bună. Zice așa, intră pe ChatGPT și întreabă-l cum te-ar descrie într-o singură propoziție. Apoi revin-o și zi-ne răspunsul. Deci, practic, toată lumea care folosește ChatGPT-ul și care mă ascultă este rugată să facă următoarea treabă. Dă-i promptul, descrie-mă într-o singură propoziție. Exact acum am dat și eu send, că vreau să fie fresh reacția, adică să nu stăm cu bun, perfect, s-a și încărcat. Deci,

0: Ești un tip curios, ambițios și direct, cu energie de jurnalist și suflet de DJ. Aoleu, foarte atent la oamenii și lucrurile pe care le iubești și mereu preocupat să faci următorul pas mai bine decât pe cel anterior. Nu știu dacă e de bine sau de rău, cum ar trebui să interpretez că primul cuvânt care îi vine lui în cap e că sunt curios. Ok, hai că-s curios și de tine. Dacă tot sunt curios, sunt curios și de tine. 077-100-1872, spune-mi ce crede ChatGPT despre tine, iar eu între timp ți-l aduc pe Damianu David, The First Time sau de la Pro FM, iar apoi Ina, Bilet doar dus.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comandă online în 2 minute.
4: Sfânta Maria? Flori! Începe școala? Tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
6: Brico! Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zizin, apă plată de izvor, 5 litri la doar 4 lei și 38 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie în limita stocului disponibil.
7: Ai 30% reducere la produsele selectate Sanovita până în 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză!
10: Oriunde ești!
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Da, da, avem coleguță nouă, cheamă Ela, a făcut și face în continuare stand-up, este foarte smart și o cunosc de peste 20 de ani acum, este și ea în familia noastră Pro FM și se trezește și ea cu noaptea în cap, din păcate pentru ea, de luni până vineri. Da, o lăsăm pe Ela la o parte, voiam să mă refer la ce ne zice ChatGPT, am primit foarte multe mesaje, să luăm unul absolut random. De la o fată care zice: sunt cu nepoata mea Andrada și așa îi spune ei. Dacă ar fi să te descriu într-o singură propoziție, din felul în care ai vorbit cu mine până acum, ești o femeie curioasă, atentă la nuanțe și la oameni, care simte lucrurile profund, dar căreia îi place să înțeleagă și să pună ordine în ceea ce simte. Ok, pare că deja am remarcat un pattern. Mi-a mai trimis și Victor un mesaj, spune așa ChatGPT-ul lui: impresia mea despre tine e că ești foarte direct. Dacă vrei un răspuns, vrei răspunsul la întrebare, nu ocolici, nu cu explicații inutile. Ești curios și practic, ești perseverent, ții la oamenii apropiați. Deci, practic, e pe sistemul horoscop, am putea spune. Îți zice niște lucruri care sunt aproape aplicabile tuturor. Acum nu știu dacă ar avea vreo importanță și dacă e ChatGPT plătit sau nu. Mai trimite-mi, scrie-mi pe WhatsApp 077 100 1872. Dacă nu ai făcut-o încă, dacă ai ChatGPT plătit, zi-mi ce crede el despre tine într-o singură frază sau propoziție, să vedem dacă mai zice și altceva în afară de ești curios și iubești oamenii. Între timp, Cat's Eye cu Animal la Pro FM și Offenbach cu Over You, imediat.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo pui grill 14 lei 49 kg și pufina plus 8 de hârtie 2 la preț de 1 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
11: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: FM. Am un anunț foarte important de făcut pentru voi. Aventura Follow Pro FM alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism se apropie de final pentru anul acesta și nu avem cum să o chem altfel decât în mare stil, grandios. Dai, dai spre Madrid, practic, la cea care a cucerit topurile din întreaga lume. Evident, mă refer la Shakira, pe care o poți asculta pe 2 octombrie la Madrid. Dăm startul înscrierilor pe 7 septembrie. Împreună cu prietenii de la Carpat în Turism ne ocupăm de zbor, de hotel, de biletele la concert și de banii de buzunar. Tu înscrie-te și hai cu noi în Madrid la Shakira pe 2 octombrie. Nu uita, dacă cumva îți rezervi o vacanță, acum deși e cam târziu de vacanță, dar merge absolut oricând, folosește codul Pro FM dacă vacanța ta e de peste 2000 de euro reducere, 2000 de euro buget și ai 100 de euro reducere din partea Pro FM. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days, croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
5: Imediat, să-mi iau telefonul.
4: Vă costă 1000 de lei.
5: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
4: Ia să-mi fac și eu cont.
5: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sfânta Maria, flori. Începe școala, tot flori. Bine că le găsești la Brico. Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
9: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie, în grădina Park Lake, la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activ

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

Guvernul modifică schema de sprijin pentru transportatori. Elevii cu notă maximă la examenele naționale vor primi bani de la Ministerul Educației și 7 variante de traseu sunt luate în calcul pentru autostrada București-Giurgiu. Guvernul modifică schema de sprijin pentru transportatori. Ajutorul pentru motorină va fi acordat diferit în funcție de cât va fi redus acciza pentru acest carburant. Valoarea restituirii de acciză va fi stabilită în raport cu treapta de diminuare a accizei activată la nivel național. Astfel, ajutorul de stat va fi de 71, 57 sau 43 de bani pe litru, în funcție de o diminuare a accizei cu 15, 20 sau 25%. Guvernul mai precizează că prin acest mecanism se asigură corelarea nivelului ajutorului pentru transportator și cu respectarea nivelului minim de impozitare prevăzut de legislația Uniunii Europene. Elevii care au luat 10 la examenele naționale de anul acesta vor primi bani pentru rezultatele lor. Guvernul a aprobat acordarea stimulentelor financiare. Astfel, absolvenții clasei 8-a care au media 10 la evaluarea națională vor primi fiecare câte 2.000 de lei, iar absolvenții de liceu care au obținut 10 pe linie la bacalaureat vor primi câte 5.000 de lei. În total e nevoie de 474.000 de lei pentru aceste premii, iar banii vor fi luați din bugetul Ministerului Educației. 7 absolvenți de gimnaziu și 92 de liceu au obținut în acest an notă maximă. 7 variante de traseu sunt luate în calcul pentru autostrada care se lege capitala de Giurgiu și frontiera cu Bulgaria. Compania Națională de Investiții Rutiere spune că pentru toate variantele legătura cu țara vecină se va face prin podul Giurgiu Ruse 2 și autostrada Ruse Veliko-Târnovo. Cea mai scurtă variantă propusă are 42 de kilometri, iar cea mai lungă are 77 de kilometri. Sunt prevăzute de asemenea conexiuni cu A1 București-Pitești, A0 autostrada Bucureștiului și A2 autostrada Soarelui, mai explică CNIR. Compania va analiza toate propunerile și va păstra pentru etapa următoare doar două variante care vor avea cel mai bun punctaj. La sud de Dunăre, construcția autostrăzii ruse Veliko-Târnovo face progrese, iar tronsonul dintre Ruse și Biala este programat să se finalizeze până la sfârșitul lui 2028. Chiriile încep să crească simțitor înainte de începerea anului universitar. La Cluj-Napoca, un apartament cu două camere costă medie între 450 și 650 de euro pe lună. În centru și în cartierul Zorilor, prețurile pot urca însă chiar și la 800-900 de euro. Cei mai mulți studenți aleg cartierele mărginașe care sunt mai accesibile. Pe lângă chirie, proprietarii cer de obicei și garanția. Așa se face că la semnarea contractului, suma inițială poate ajunge la câteva mii de euro. Calificată în turul 3 de la US Open, Sorana Cârstea se află pe locul 15 în clasamentul live al WTA. Este cel mai bun loc ocupat vreodată în carieră și poate avansa dacă va avea o evoluție bună în continuare la New York. Sportiva noastră o va înfrunta în următorul meci pe Jasmine Paolini. Italianca este locul 21 mondial, iar de-a lungul timpului a întâlnit-o pe Cârstea de 3 ori. De fiecare dată s-a impus Paolini. Meciul lor va avea loc mâine în jurul orei 18, ora României. Mai apar ploi în orele următoare, dar și la noapte. Sunt anunțate norări și averse în regiunile din nordul, centrul și sudul țării. Cantitățile de apă vor fi de 5-10 litri pe metru pătrat. Minimele pornesc de la 8 grade în depresiuni și ajung la 20 de grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mircea Ivan la Pro FM.

Armin Van Buuren și Everlasting la Pro FM. Bună seara, bună seara, bine te-am regăsit. Mircea Ivan sunt și ora asta alături de tine cu muzica marca Pro FM, cu hiturile cu care te-am obișnuit. Și o să vorbim și despre o decizie a lui Ciprian Ciucu, care astăzi a convocat la sediul municipalității pe constructorii și pe principalii operatori de utilități, scopul fiind să discute cu ei despre cum să facem să mai fluidizăm un pic traficul, pentru că vorbeam puțin mai devreme, încep școlile, valorile traficului vor crește incredibil de mult și sunt cam 63 de șantiere deschise în acest moment în București. Enorm de multe, cred că jumătate dintre ele sunt legate strict de apa caldă, care, apropo, nici n-ar trebui să mai deschid subiectul ăsta, dar update-ul este că pe data de 18 septembrie, adică nici măcar două săptămâni, peste două săptămâni până când eu o să am apă caldă, ceea ce înseamnă că pe 18 septembrie voi face 2 luni de când fac duș scoțian sau de când îmi încălzesc la oală. Bun venit în Bucureștiul anului 2026! Nu-i problemă, spălăm cu muzică bună, Sicotoi și Minelli, I Did, ora asta!

18:23, primarul Capitalei a convocat astăzi la sediul municipalității pe constructorii și pe principalii operatori de utilități pentru a reduce impactul lucrărilor asupra traficului, odată cu începerea anului școlar. Din cele 63 de șantiere deschise în București, 3

0: 35 afectează direct circulația. Primăria a anunțat că polițiștii vor dirija traficul în intersecțiile afectate. Lucrările la unele linii de tramvai vor fi executate pe tronsoane, iar deschiderea unor șantiere noi va fi amânată dacă nu există urgențe. La capitolul urgențe aș băga eu dacă se poate treaba cu apa caldă. Nu se poate așa ceva în acest oraș. Nu se poate să n-ai apă caldă. Jumătate de vară n-am avut apă caldă și o să se cam schimbe vremea. Poate urgentăm și noi treaba asta, domnule primar, ce spuneți? Dacă se poate, că suntem și noi, mă rog, noi băieții ne mai putem spăla și mai facem un duș scoțian, mai, o mai dregem noi cum mai putem, dar la fete e foarte complicat și dacă dai centrală, dacă nu ai boiler, nasol, stai cu oala și încălzești. Aie, ne mai încălzim și cu muzică. The Motans, în continuare, ține-mă minte și de la Connector vine un șș, exact așa îi spune, Nano Retrovision, chiar aici, la Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
4: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: La tine, la Selgros, ai cașcaval felii de laco de sandwich 200 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
8: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
9: Stai, trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.
11: Direct pe telefonul tău.

0: pui și te așezi, te gândești, te uiți în zare, te gândești ce să mai spui, ce să mai faci, ce să mai zici. Efectiv, m-a luat intervenția asta complet pe nepregătite. Făceam un fel de doom scrolling, cum se spune. Chiar sunt foarte curios care sunt lucrurile la care vă uitați voi atunci când pur și simplu vreți să nu mai funcționeze creierul, absolut deloc. A fost o zi mega plină. Te-a enervat șeful, te-ai certat cu iubita, s-au întâmplat niște lucruri, ți-a tăiat cineva calea. Și ajungi acasă și îți deschizi telefonul și intri probabil pe TikTok sau pe Instagram, care este, sau pe YouTube, care este contentul tău de doom scrolling, așa cum se spune, când efectiv simți că îți curge așa o băluță, iar creierul tău se reface. Scrie pe WhatsApp la 077 100 1872. Eu sunt în așteptarea lui Fere. Sunt foarte curios cum a fost la Follow Pro FM. L-a ascultat pe The Weeknd în urmă cu două seri. Da. Ieri a fost pe reveneală, astăzi se întoarce la radio. De la ora 19 l-ascult și pe el, o să face update-ul, dar până atunci mai avem timp de Another, Talk to You și vine și Spike cu Soarele imediat.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: La tine, la Selgros, ai salam Victoria feliat Caroli, 100 de grame la doar 3 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

8 septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: ce melodie emoțională încheiem programul de astăzi. Somber și My Body is in ready la Pro FM cu doar 6 minute înainte de ora 19. Vine Fere după fix ca să povestească cum a fost la Follow Pro FM. Cum s-a distrat la The Weeknd, ce s-a întâmplat acolo prin Barcelona. Bine, eu am văzut deja și te sfătuiesc și pe tine să-i dai follow pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook și peste tot ca să vezi exact ce s-a întâmplat și să te pui la curent și cu ce mai face domnul Fere. La fel, poți să-mi dai și mie un follow Mircea Ivan Music sau The Official Toga Sound în această seară de la ora 22. Chiar o să fac un live special pe TikTok. O să mixăm o oră jumate, două, să vedem, facem un vibe frumos, așa că doar mai e o zi până când începe weekendul. Gata, asta a fost pentru ziua de astăzi. Ne auzim și mâine, începând cu ora 16, tot aici la Pro FM și îți doresc să ai o seară exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă. Compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
4: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucată. Gata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie? Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Abia aștept să vă povestesc ce să mâncați diseară la cină, căci vin cu preparate din Spania. Ce pot eu face când plec într-o vacanță, decât să-mi notez ce putem găti noi la București și cu ce se inspire bucătăria lor din Spania. Pe noi, românii, am mâncat bine, ne-am distrat, am fost la The Weeknd, am fost la Casa Batlloa lui Gaudi. Păi ne-am culturalizat, ne-am distrat, am mâncat, a fost absolut genial. Sper că sunteți bine și că vă regăsesc absolut veseli și sănătoși după câteva zile în care nu ne-am auzit. Dacă sunteți cu mine, evident, pe WhatsApp, aș vrea să ne salutăm, dar vă povestesc despre toate cele puțin mai târziu.

0: 8 septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât! 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fie

0: și surprize, zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

Ziceam că abia ne-am întors din Spania cu energie, în mod evident că așa se întâmplă când pleci într-o vacanță frumoasă. Și dacă ne-am întors, evident, v-am dus dorul. Așa că te pup dulce de pe litoral, Ferre, ce frumos. Bogdan din Oradea, vă salut. Vă salut pe toți cei care mi-ați scris pe WhatsApp. Și dacă vreți să-mi faceți o bucurie, 077-100-1872. Exact acolo aștept un semn din partea voastră. Un salut, Ferre, un bine ai venit la program. Ce dor ne-a fost sau nu, să ne auzim. Jason Derulo, imediat Move You pe Pro FM, iar eu, Ferre, mă întorc.

0: Taste Like Summer, piesă superbă de la James Blunt în momentul ăsta pe Pro FM. Ziceam că ne salutăm și vă salut pe toți cei care sunteți în trafic, acasă, la muncă, oriunde sunteți, dacă suntem pe Pro FM, exact la coleg. David îmi zice așa: hei, îmi place mult de tine, îmi pare rău că ai lipsit atât de mult timp. Băi, David, mie nu-mi pare rău, că a fost frumos tare în Barcelona și am avut niște câștigătoare la dreptul deosebite.
1: Bună, Fere! Bună! Bine te-am regăsit! Ne bucurăm să te auzim, să fii din nou cu noi. Și hai și la radio cu poveștile despre Barcelona, abia le așteptăm.
0: Să vă zic ce am văzut și ce am păpat? Vă zic de îndată, evident, dacă rămâneți aia cu mine. Morenito, My Oh și Peaches, Justin Bieber pe Pro FM, Fere, sunt stai.
2: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Evident că vin și cu o veste extraordinară pe final de oră. Aventura Follow Pro FM alături de Carpaten Turism se apropie de un final pentru anul acesta, din păcate. Dar n-aveam cum să încheiem altfel decât grandios, așa că dai, dai spre Madrid, la cea care a cucerit topurile din întreaga lume, Shakira, live pe 2 octombrie, startul înscrierilor pe 7 septembrie. Împreună cu prietenii de la Carpaten Turism ne-am ocupat de tot, adică de zbor, hotel, bilete de avion, bilete la concert și banii de buzunar, ca să fie totul clar. Așa că trebuie doar să te înscrii și să mergi cu noi în Madrid la Shakira pe 2 octombrie. Și încă ceva care ți-ar putea prinde bine dacă îți planifici următoarea vacanță: folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Vă țin pumnii pentru Shakira, e o experiență absolut deosebită. Follow PROFM.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1 19 lei 99. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Hit Music.

0: Channel.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

întors aici ora cu numărul 2. Gabriel Fereșteanu sunt, proaspăt întors din experiența Follow Pro FM. Norocoși plec și, pleacă și în următoarea experiență Follow Pro FM, Shakira în Madrid. O să fie absolut senzație. Și că tot vorbeam de Shakira, ia auziți ce am pregătit ora asta.

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Atenție București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță! Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor! Activități

0: lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Chei?
2: Check.
1: Portofel?
2: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
2: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
4: Pro FM e open radio.

Se apropie ora cinei, dacă nu ați avut deja cina până în acest moment, și am zis să vă aduc câteva preparate din Barcelona, dacă tot am fost plecat pe acolo. Vă zic că am început așa cu niște empanadas. Sunt prăjite, așa, știți, dumplingurile. Cum, o cocă, da, hai să zicem așa. O cocă în care pui carne tocată pe care o prăjești. E bine, eu obișnuit din România, cum e empanadasul mic, am zis, da, vreau la starter, atenție, empanada, și după aia mănânc eu o vit. Bine, frumos. Și am zis, bă, o empanada, da, aia nici n-am cum să cer 4 euro, cer și o 3. 3 empanada. Nu vă zic că o empanada în Spania e cât jumătate de farfurie? Și că am cerut 3 la starter? Cu asta am debutat eu la masă, pe aia mai vreau să și slăbesc? Da, vă recomand niște empanada să mâncați în seara asta, dacă n-aveți ce idee să gătiți la cină. Iată, asta ar putea fi una dintre ele. Dacă voi deja vreți să-mi dați mie niște idei pe WhatsApp, să știți că eu le aștept. Ia uite, au revenit Licky Lee cu Swedish House Mafia. Happiness is so sad, zic ei.

aș da niște mâncare în acest moment tuturor celor care ne ascultă, căci vorbim despre cină. Mă întrebam ce idei aveți voi și mi-a trimis aici, mi-a trimis de fapt mai mulți, dar mă uit la Sergiu care mi-a trimis foarte multe poze și îmi zice așa, cizen serrano ham, ăsta e un soi de asta, ce am fost eu în Spania, nu? Cu serrano, iberico și așa mai departe, hamonul ăla, nu? Despre asta vorbim. Nu, cred că e un ham pur și simplu din aceea zonă. Ia să mai vedem ce mai mănânc aici. Am un pui, buttermilk, boneless chicken, thigh filet. Ok. Pe sănătate, pe bun, pe salate, pe carne, pe șunculiță și pe pui. E Sergiu în această seară. Sandwich, mergem mai departe, îmi trimite și Mihaela. Un sandwich care e pus la cuptor. Doamne, ce bune sunt astea puse la cuptor. Oh, cu niște maioneză și ceapă, da. Elena din Colentina ne salută și ne spune că se aude super emisiunea, mulțumesc tare mult. Ia spune-mi ce mănânci tu, Elena. Elena mănâncă paste în seara asta și eu voi mânca paste, tot carbonara, tot cu gancioale și cu ou, așa și abia aștept să ajung acasă, nu vă zic, nu vă mint. Moving to the Sun Greedy, imediat You Love Me, iar eu fere mă întorc pe Pro FM.

0: Teddy Swims, o amintire extraordinară din vara asta pentru mine, căci l-am văzut live la Electric Castle, a fost absolut senzație. O oră mai avem de petrecut împreună, până atunci Vescan și Andrei Bănuță cu Old Friend, iar eu Gabriel Freșteanu mă întorc negreșit.
1: Reminder pentru mâine: chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi.

0: 7. Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

Ne-am întors în ultima oră de program. Am revenit în programul ăsta normal al nostru, de la 19 la 22. Și nu poate fi mai bine dat. Vorbim despre delicii din cămară, pentru că dacă am vorbit de mâncare, o ținem pe subiectul meu favorit. Dacă sunteți pe Pro FM, vă salut. Indiferent că sunteți acasă, în mașină sau la muncă, ați făcut alegerea potrivită. Ce piese v-am pregătit? Ia uziți!

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

Astăzi este 33 august pentru mine, nu 3 septembrie. La început de toamnă e perioada în care mulți dintre români își completează cămara și congelatorul cu produse care fac mai ușoară pregătirea maselor zilnice în lunile următoare. De la bulion, de la zacuscă, ce mai există? Legume pentru ciorbă, de toate sunt pregătite în acest moment. Nu știu dacă se pun acum murăturile, dar nu cred că în această perioadă. Sunt curios dacă voi aveți vreun produs

preferat din cămară pe care îl faceți negreșit, sau ați trecut toți pe supermarketuri și gata, cumpărăm oricând orice, pentru că avem varianta asta lejeră. 0771001872.

0: cam devreme pentru murături. Înțeleg că se pun la sfârșitul lunii septembrie până la mijloc de octombrie, dacă vrem să ne pregătim pentru iarnă. Și dacă aveți sau n-aveți produse preferate din cămară pe care le faceți, Zacusca, mă uit așa pe WhatsApp, a câștigat și a mea. Doamne, Zacusca, pa! Ce bună e Zacusca, îmi place foarte mult. Bine, și bulion îmi plac. Și dulceața, da, am primit chiar acum o dulceață bună tare de caise. Extraordinar. Da, deci ne pregătim. Aprovizionăm cămara, aprovizionăm frigiderul ca să fim la iarnă. Știți cum e? Iarna nu-i ca vara, deci ne pregătim să avem o iarnă îndesulată. Nu mai avem mult din emisia de astăzi, dar mai avem timp pentru câteva piese. Vă notec imediat Ciren pe Pro-FM, ea-i ofere. Mă întorc.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: final de oră și final de emisiune. Nu vine să cred că e joi seara. Am și uitat să fac gluma joi, pentru că pentru mine e aproape marți. Nu știu de ce. E început de săptămână, probabil că pentru că am fost în vacanță asta cu Follow Pro FM și acum am întors joi direct din Barcelona și am senzația că e început de săptămână, dar de fapt e tocmai sfârșitul săptămânii. Ne auzim mâine de la 19 tot aici pe Pro FM. Tare am fost, vă spun ce vă spun de fiecare dată cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: oriunde ai telefonul.
1: Ai și Pro FM.
0: Da, inclusiv acolo.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
0: Hituri,
2: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică,
2: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.